0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69.

0: kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hektes av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
2: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
3: Det din morgen på 102.
4: God morgen, klokka 6:02, og vi tar en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Såkalt åstedsturisme har vært tema i både Tønsbergs Blad og Haugesunds avis etter at politiet reagerte etter trafikkulykker på Østlandet. De reagerte på grunn av skuelystene som gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugland Brann og Redning IKS engasjerer seg i saken, og folk som da tar bilder og filmer på ulike steder og poster på sosiale medier. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han i et innlegg på Facebook med. Litt før klokka 10 i går kveld meldte politiet at nødetatene var på plass på fylkesvei 500 her i Sundveien i Kvinnerad på grunn av at en personbil hadde kjørt i fjellveggen. De fire personene som var i bilen hadde kommet seg ut og ble fraktet til legevakten for vurdering av høy energiskader, rapporterte operasjonsleder Morten Rebner i Vest politidistrikt. Det er 80 zoner på stedet. Fjordein meldte i går kveld at på grunn av driftsproblemer blir D-ruta i samband med Arsvågen-Mortavika innstilt fra rutestart 8:45 i dag og inntil videre, og det vil da se avgangene 8:15 fra Mortavika og 8:15 fra Arsvågen. D-ruta var også innstilt i går kveld. Det ventes ny oppdatering der klokka 12. I juni vedtok Stortinget enstemmig at alle kvinner som har født skal motta en påminnelse fra Helse-Norge om timebestilling hos fysioterapeut. Og fysioterapeut Gerda Linn Lea Bausken håper at et nytt vedtak skal kunne bidra til at flere kvinner får hjelpen de trenger for å jobbe som fysioterapeut i 31 år og med kvinnehelse i 25 år.

0: Miley Cyrus og Easy Lover på morgenkvisten på Radio 102. 7:10 er klokka blitt. Vi kan se litt på hva vi har i vente på fredagen. Litt tåke og yr ja, i løpet av natt, og det stort sett. Ellers er det ventet oppholdsvær og perioder med sol utover dagen. Sør- og sørvestlig bris, men i ettermiddag økning til sørlig liten kuling på kysten. Og når det gjelder temperaturen er det ventet rundt 17 grader på det varmeste i dag. Og inngangen til helga ser egentlig finere ut enn selve helga. Det ventes litt regn både lørdagen og søndagen, men dagen i dag er det altså stor sol på virkartet til yr og en forventning om rundt 17 grader på det varmeste. Trafikken, morgenkvisten, jeg nevnte det når vi tok en liten runde på nyhetsoverskriftene, men du hadde kanskje ikke fått på radioen da. Vi kan ta med meldingen fra Fjordein, for de meldte i går kveld om en innstilling i ruta deres i dag, Arsvågen-Mortavika, på grunn av driftsproblemer blir D-ruta innstilt, og det gjelder fra rutestart 8:45 utover morgenkvisten i dag og inntil videre. Det vil komme en ny vurdering der, har de ventet klokka 12 i formiddag, men det vil da si at til vi får en ny beskjed, så vil avgangene 8:15, altså fra klokka 8:45 og generelt 8:15 fra Mortavika og 8:15 fra Arsvågen, de er innstilt inntil videre. Det var også innstillinger i denne ruta i går kveld, men nå melder jeg altså at det er status fra rutestart klokka 8:15 i dag og inntil videre. Altså avgangene 8:15 fra Mortavika og 8:15 fra Arsvågen gjelder dette innstilt på grunn av driftsproblemer. Ellers så har jeg ingen meldinger inne om at det er noe som er mot normalt når det gjelder veiene. Flytrafikken, der ser det ut at det går som det skal nå på morgenkvisten. Norwegian og SAS sine Oslo fly skal gå nå klokka 7:15, og der står det gate closed. Det er ingen meldinger om kansleringer eller forsinkelser der i dag. Og så får du bare gi oss beskjed hvis du har noe melder frem i trafikken selv. Det kan du gjøre ved å enten skrive til oss på Messenger eller slå på tråden. Ring oss på 52 720 102.
1: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Din morgen på Radio 102.
7: 3, 4.

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Nå igjen på plass på scenen i festivitetene god stund fremover i forbindelse med jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater, Aslak Rossehu, Rossmann, som du hørte der, for han er blant de som står på scenen på Himien, som hadde premiere i går, og den forestillingen skal det handle litt mer om litt senere utover her i din morgen. Nydelig sak fra Brandi Carlile her nå, som får demonstrert sin stemmeprakt med The

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi begynner med landslaget, for det kom nyheter fra Ståle Solbakken etter tapet i går. Det er det flere som skriver om, TV 2 blant andre, som skriver at Solbakken avslørte på direkten at tidligere FK-keeper Egil Selvik skal vokte stengene mot Portugal, og at Ørjan Nyland ble vraket på direkten av landslagssjefen. Nettavisen viser også til da Solbakken nevnte dette på direktesendt TV. Han kunne avsløre der at Nyland ikke får fortsette i det norske målet, at Selvik ifølge Solbakken skal ha fått beskjed allerede før kampen mot Wales om at han skal spille mot Portugal søndag kveld, altså uansett utfall i går mot Wales. Og på spørsmål fra nettavisen om hvordan prosessen har vært rundt uttaket, svarte Solbakken at det er ikke noe prosess. Det han forklarer at de presenterte laget som skulle spille mot Wales for spillerne på taktikkmøte onsdag kveld, og at han før det sa til Selvik at uansett om de vinner 10-0 eller taper 10-0, så skulle han stå mot Portugal. Nyland fikk derimot ikke vite noe om Portugal-kampen. Og så til FKH og til Jonathan Nordby, som er på plass i Haugesund igjen. Han får prioritere FKH foran landslaget, altså U21-landslagstroppen, som spiller EM-kvalik om dagen. Han har jo det tatt seg videre. Og FKH måtte i utgangspunktet klare seg uten han med i toppkampen mot Stabæk i morgen, men sportsjef Kristoffer Haseid sa til Haugesunds Avis at de var i dialog med NFF i håp om at han kunne være på plass igjen til den viktige kampen, og på torsdag var han på plass da FKH trente på Haugebanen, kunne Haugesunds Avis rapportere i går kveld. Harald Seid sier det var en god dialog med et godt resultat med NFF, og sier at det er at de viste forståelse for FKH. Det var selvsagt ikke selvsagt at de ville frigi Jonathan, sier han, og trolig hjelp. Og at 6-1-seieren deres mot Bosnia-Herzegovina gjør at U21-landslaget er klare for EM allerede før den siste kampen mot Israel, som er på tirsdag. Nå fikk ikke Nordby spilletid i de to første kampene på U21-samlingen, men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra landslagsledelsen. De synes Jonathan har tatt steg siden sist, og at han er i fin vekst, sier Harald Seide. Men det er altså i morgen denne kampen er. Den starter klokka 4 på Haugesund Sparebank Arena. Har du ikke anledningen til å ta turen, kan du høre kampen her på Radio 102. Skal vi bare svippe en liten tur innom NM. Nå er det jo allerede klart at Haugesund er satt opp med bortekamp mot Tromsø i tredje runde. Det er 28. oktober klokken 18.00 for deg som noterer, men litt flere resultater tikk igjen fra andre runde i går. Bodø-Glimt, Lillestrøm og Viking gikk alle seirene ut i sine runder.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Jeg har litt musikk fra Faith Hill på lur til deg, og klar om litt før vi skal ta en liten runde på nyhetene.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds avis etter at politiet reagerte etter trafikkulykker på Østlandet på grunn av at skuelystene gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugland Brann og Redning IKS engasjerer seg i saken, og da spesielt folk som tar bilder og filmer på ulike steder og poster det på sosiale medier. Han har selv opplevd å miste familiemedlemmer i ulykka. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han et innlegg på Facebook med. Litt før klokka 10 i går kveld meldte politiet at nødetatene var på plass på Fylkesvei 500 her i Sundveien i Kvinnherad på grunn av at en personbil hadde kjørt i fjellveggen. De fire personene som var i bilen hadde kommet seg ut og ble fraktet til legevakten for vurdering av høy energiskader, rapporterte operasjonsleder Morten Rebnor i Vest politidistrikt. Det er 80-sone på stedet. Litt før klokka 11 var bilen hentet bilberger, og veien var åpen for fri ferdsel. I går kveld meldte Fjord 1 at rute D i sambandet Asvågen-Mortavika på grunn av driftsproblemer innstilles fra rutestart 8:45 i dag utover morgenkvisten og inntil videre. Og det vil da si avgangene 8:15 på fra Mortavika og 8:15 fra Asvågen. Den ruta var også innstilt i går kveld. Vi skriver videre at ny oppdatering forventes innen klokka 12 i formiddag. I juni vedtok Stortinget enstemmig at alle kvinner som har født skal motta en påminnelse fra Helse-Norge om timebestilling hos fysioterapeut, og fysioterapeut Gerda Linn Lea Vauskens håper det vil kunne bidra til at flere kvinner får hjelp de trenger. Hun har jobbet som fysioterapeut i 31 år og med kvinnehelse i 25 år. Og Valdet Arifi og Thomas Dreiman tar over driften av Røldalsterrassen og håper på å åpne dørene rundt 1. november, det skriver Hardanger Folkeblad. Duoen har drevet smeltehuset i en årrekke og tok i fjor over driften av kaféene ved Røldal Skisenter. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det meldt litt tåke og yr, men helst i løpet av natt til i dag. Det ventes også et oppholdsvær nå videre utover dagen, og vi skal få perioder med sol når solen etter hvert står opp. Ellers sør- og sørvestlig bris, så øker det på ettermiddag til sørlig liten kuling på kysten.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Heartbreak in the making fra dag 9, 11 minutter over 7, og god morgen du.
1: God morgen.
0: Litt, altså nå stemmer litt bedre.
1: Ja, ja. Jeg faktisk begynner å kjenne meg selv igjen.
0: Ja, så bra. Eventuelt, kanskje.
1: Jeg må ikke få den til det. Det er 2. oktober, ja.
0: Ja.
1: Vi kan ta med oss litt høydepunkter ifra denne dagen, fordi at der er en del fine musiserende som har bursdag i dag.
0: Ja, ser dere en som etter din standard har runddag i dag?
1: Ja, kjemperund. Sting. Mm. 75 år.
0: Ja.
1: Han godeste med Police, med bassist, vokalisten. 75 år. Vi kan også ta med oss at hele Norges Aqua-Lene, Barbie Girl, Lene Nystrøm, 53 år. Mike Rutherford fra Genesis, som er frontinitiativtaker til Mike and the Mechanics. Mm. Han blir 76 år i dag. Og så, før vi tar litt mer musikk, så må vi jo ta med oss at vårt definitive favorittprogram på Fergefjernsyn har bursdag i dag.
0: Ja. Ok.
1: Norge rundt.
0: Norge rundt, ja. Mm-hmm. Vi gratulerer.
1: Yes.
0: Er da 375 år i dag. Eller?
1: 50. 50 år. Det ble sendt altså for første gang for akkurat nøyaktig på dagens dato, 50 år siden.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Hadde det ikke vært for Norge rundt, så hadde du ikke visst hvor mange som deg som samler på servietter, eller ispinner, eller bruskorker.
0: Mm. Og hvor de bor.
1: Og hvor de bor.
0: Mm. Jeg
1: så faktisk på NRK, det er verdt å få med seg, hvis du er glad i Norge rundt, som de regner med de fleste er, så er det lagt et slags hyllestprogram, eller en slags jubileumsprogram, der de har sett litt nærmere på hva som har skjedd gjennom disse 50 årene i Norge rundt, og der er det veldig mye gøy.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Så det er verdt å få med seg. Og så må vi ta med oss i forbindelse med Wales, som er litt i fokus nå, at 2. oktober 1983 så gikk Bonnie Tyler til topps på Billboard-lister med Total Eclipse of the Heart. Hun ble dermed den første walisiske artisten som toppet Billboard Hot 100. Ja. Og Wales har vel folk snakket om etter landskampen i går.
0: Ja, orker vi mer av det. Men, det var Total Eclipse of the Heart.
1: Mm-hmm.
0: Ja, fordi akkurat den låten viser Susanne Sundfjord til i et intervju som NRK har gjort med henne, hvis vi skal fortsette på en slags rød tråd her, for hun slipper jo nytt album i dag.
1: Ja.
0: Og de snakker litt om popmusikk. Hun er mest av alt glad i en skamløst fingrende poplåt og håndverket som ligger bak, og beskriver følelsene som bruser innan når hun hører den storslåtte popballaden Total Eclipse of the Heart av Bonnie Tyler. Og sier hun blir så glad inni seg når noen har gjort en innsats på å skrive en ordentlig god poplåt.
1: Ja, og det er ikke hun som skrev den, for den er skrevet av Jim Steinman.
0: Mm.
1: For øvrigt. Men,
0: legende det.
1: Ja, men jeg tenker litt, hvis vi skal ikke fordype oss veldig mye inn i den fotballen og Wales-kampen og sånn, men for meg så følte jeg på en viss gjenkjennelighet og trygghet når jeg hørte resultatet. Det er jo sånn vi egentlig kjenner landslaget.
0: Ja.
1: At de taper litt sånn overraskende mot noen valiske sauerbønder, og at liksom det er...
0: Altså, der røper du jo din fotballkunnskap når du beskriver Wales sitt fotballag på den måten, men greit, fortsett.
1: Ja. Nei, men jeg tenker, altså de har nok, hvis du tenker VM og sånn, så har de nok overprestert, og liksom de har satt kriller i hovedet på at vi tror at vi er veldig gode, men så de går så kommer liksom ned på jorda, og så er det noe trygt og godt rundt det, tenker jeg.
0: Det er viktig.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var bra det.
0: Ja, takk. Den ene som er positiv til resultatet i går, der altså. Nei, vi har fått mye å krydre spilleliste med i dag.
1: Ja, vi har det.
0: Vi må begynne med han som har ikke rund, men rund dag i dag. Sting. Sting.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kras Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Gjør et høstkupp hos Marina på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Dette er din morgen. Radio 102.
9: I dag så må vi rett og slett prate litt om, og egentlig hylle, vår fra nå av gode venn, Sten Åge Torsteinsen.
10: Ok.
9: Han bor i Alta.
10: Mhm.
9: Det er så gøy sak, fordi at dette er hentet fra avis og nettstedet i finnmark.no. For i oktober så 2023 så besluttet Finnmark fylkeskommune å legge ned bussruter mellom Korsfjorden og Lille Lerresfjord i Alta.
10: Der ja,
9: ja.
10: Mm, det
9: var ja, og det var bare en ting de hadde glemt å gi beskjed om, det å gi sjåføren som kjørte ruter beskjed. Så dermed fortsatte bussen å gå i det stille i 2 år.
10: Og de har fått betalt?
9: Nei, han har ikke fått betalt. Jeg fortsatte å kjøre ruter både i 2024 og gjennom hele 2025, men så oppdaget jeg at de ikke fikk betalt for turene, sier Sten Åge Torsteinsen til neste de i Finnmark.
10: Han, ja, for han kjører sikkert masse forskjellige turer da, så han har, ja, når han oppdager det at det er en som...
9: Nei, egentlig så driver han Korsfjordhandel i Korsfjorden, og så har han hatt det som en slags ekstra jobb da, en slags sidejobb,
10: ja,
9: og kjører denne bussruta. Og det har han altså da gjort 2 ganger i uka, så har han stilt opp med buss. Det er et fleksibelt transporttilbud for innbyggerne på strekningen som var avhengig av kjøss, og han har som avtalt kjørt denne ruta i 2 år, og så oppdaget han til slutt at han ikke hadde fått betalt. Men han sier at han er så sindig og fin i denne fyren, for han sier, dette er en litt underlig sak, men det er ikke noe dramatikk i det. Jeg er heller ikke sur for at jeg ikke fikk beskjed, men det ble et par år med gratis kjøring. Det ble det. Men først i slutten av fjoråret så oppdager han altså at utbetalingene fra busselskapet uteblei. Og da sier han, da slutter han naturligvis å kjøre. Men han tok likevel ikke kontakt med fylkeskommunen eller busselskapet, for han sier, nei, det er så vanskelig å holde styr på hvem som drifter ut den hver tid, så det er sånn som bare ble styr. Og på spørsmål om han egentlig så skulle, altså burde han hatt erstatning for hans spørsmål av journalisten i Finnmark, så sier han at egentlig skulle jeg vel fakturert disse turene, men nå har jeg stort sett bare fraktet en passasjer på de to årene, så jeg ser vel heller på det som en vennetjeneste, sier han. Det har heller ikke vært en kjempestor utgift for meg, så dette går helt fint.
10: Hvordan har du kjørt bilen sin?
9: Ja. Og, så han, nei, det er en helt fantastisk fyr. Han har altså kjørt en bussrutte to ganger i uka i to år uten å få betaling, og når han da blir gjort oppmerksom på det, sier han, ja, ja, shit, det går fint. Så det er, så merk deg navnet, det er Sten Åge Torstensen, det er en mann slike menn vil Norge ha.
10: Ja, jeg ser for meg en som liksom, ja, alt har blitt mye dyrere. Han merker at pengene strekker ikke til på samme måte som de gjorde før, og så oppdager han to år senere at han har ikke fått betalt for en del av jobben.
9: Ekstrajobben, ja.
10: Mm-hmm.
9: Ja, nei da, og ja, det synes jeg er en helt fantastisk historie.
10: Ja, definitivt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
5: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
6: Det er din morgen på 102.
1: Skal ta en kjapp runde på de lokale nyhetene på morgenkvisten. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds Avis etter at politiet reagerte etter en trafikkulykke på Østlandet på grunn av at skuelysene gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugaland Brann og Redning IKS engasjerer seg i saken, og da folk som tar bilder og filmer på ulike steder og poster det på sosiale medier. Og han oppfordrer folk til å ikke å gjøre andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning. Litt før klokka 10 i går kveld meldte politiet at nødetatene var på plass på fylkesvei 500 her i Sundveien i Kvinnherad på grunn av at en personbil hadde kjørt i fjellveggen. Det var 4 personer som var i bilen. De hadde kommet seg ut og ble fraktet til legevakten for vurdering av høyenergiskader. Det er

rapporterte operasjonslederen i Vest politidistrikt. Det er 80 sonene på stedet. Fjordein meldte i går kveld at rute D i samband av Svogen-Mortavika blir innstilt fra rutestart 8:45 utover morgenen i dag og inntil videre. Det på grunn av driftsproblemer, og det vil da se avgangene 8:15 fra Mortavika og 8:15 over fra Arsvågen. Det ventes ny oppdatering innen klokka 12 i formiddag. Og Valdet Darifi og Thomas Dreimann tar over driften av Røldalsterrassen og satser på å åpne dørene rundt 1. november. Det skriver Hardanger Folkeblad. Duoen har drevet smeltehuset i en årrekke og tok i fjor over driften av kaféene ved Røldal Skisenter.

0: Follow the River fra Sondre Lerche.
1: Ja, hva var det du skulle si? Jo, vi kan prate litt om Norgespris, fordi at nå er det like før vi får vite hva neste års Norgespris blir, fordi at i løpet av det var 6. oktober, at regjeringen skulle i hvert fall komme med sitt estimat om hva Norgesprisen blir neste år. Det som er sikkert, eller det de i hvert fall har sagt, at det blir Norgespris, men de har ikke sagt summen. Per nå så er det jo 50 øre. Per kilowatt time, og jeg ser VG skriver blant annet i dag om at 4 av 10, 40% av oss, regner med å velge Norgespris neste år, hvis prisen blir omtrent som i dag. Men i undersøkelsen så er det jo mange som sier at de er villige til å betale litt mer for å ha den sikkerheten. Det er en undersøkelse som Norstat har foretatt i løpet av de siste dagene. Det er nå et år siden at vi nordmenn fikk mulighet til å velge denne strømstøtteordningen, som altså koster 50 øre for en kilowattime. På spørsmålet om de regner med altså å velge Norgespris for boligen neste år, så svarer 40% ja om prisen blir om lag som i dag. 16% svarer ja om Norgespris blir 10-20 øre dyrere, mens 18% stoler på at ordningen blir lønnsom for de uansett. Så får vi se. Men på onsdag, førstkommende, når statsbudsjettet legges frem, så kommer også summen, altså i alle fall summen som regjeringen foreslår, hva Norgespris skal koste til neste år.
0: Så da får vi vente.
1: Ja.
0: Vi får ta med en liten bursdagsfeiring til da, en som stiller opp med sine mekanikere.
1: Ja, Mike Rutherford, som han heter, som kjenner fra Genesis, og så hadde han jo dette her, Mike and the Mechanics, som et slags sideprosjekt, og for så vidt tror jeg, mens han var med i Genesis, og så har han jo fortsatt med det etter at Genesis ble oppløst.

0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
2: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Sporten presenteres av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Så skal vi se, ta en liten runde på sporten. Vi kan egentlig begynne med landslaget. Etter tapet mot Wales i går kveld kom der store nyheter fra Ståle Solbakken på direkten, som flere nettaviser skrev om. For som TV 2 skriver på direkten, avslørte han at det er Egil Selviks, altså tidligere FKH-keeperen, som skal stå mot Portugal. Det han som skal vokte stengene der, og at Ørjan Nyland blir vraket på direkten av landslagssjefen, skrev de. Og nettavisen har skrevet litt om det, og har snakket med Solbakken etter kampen, der de skriver at Selvik ifølge Solbakken skal ha fått beskjed allerede før kampen i går om at han skal spille mot Portugal søndag kveld, altså uansett utfall av kampen. Han forklarer Solbakken at de presenterte laget som skulle spille mot Wales for spillerne på taktikkmøte de hadde onsdag kveld, og for det sa han til Selvik at uansett om de vinner eller taper, så er det han som skal stå mot Portugal, men Nyland fikk derimot ikke vite noe om Portugal-kampen, skriver Nettavisen. Og så til FKH, som har fått Jonathan Nordby på plass. Det var jo flere saker om dette, fordi han har vært ute på landslagsoppdrag i U21-landslagstroppen, som spiller EM-kvalik om dagen. Nå har det jo gått veien for laget, og FKH har fått Nordby på plass i Haugesund. Der har jo sportssjef Kristoffer Haraldse tidligere uttalt til Haugesunds avis at de har vært i dialog med NFF om man kan komme tilbake til Stabæk-kampen i morgen. Og da de trente på Haugebanen torsdag, var Nordby på plass, kunne Haugesunds avis rapportere. Det var en god dialog med et godt resultat. Kjekt at de viste forståelse for oss. Det var selvsagt ikke selvsagt at de ville frigi Jonathan, uttalte Harald Seid, da av det hjelp trolig, som de skriver, at 6-1-seier mot Bosnia-Herzegovina gjorde at U21-landslaget gjorde seg klare for EM allerede før den siste kampen mot Israel, som er på tirsdag. Og når det gjelder kampen, så er det altså avspark der klokka 4 i morgen på Haugesund stadion. Kampen sendes jo direkte her på Radio 102. Så kan vi bare ta en liten sviptur innom de siste resultatene som tikk inn i går. I andre runde i NM, der Bodø/Glimt, Lillestrøm og Viking alle gikk seirende ut av sine kamper. Nå er det jo allerede klart at FKH skal møte Tromsø i en tredje runde. Kampen som skal spilles i utgangspunktet 28. oktober klokken 18.00.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds avis etter at politiet reagerte etter trafikkulykker på Østlandet på grunn av skuelystene som gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugaland Brann og Redning IKS engasjerer seg, og da spesielt folk som tar bilder og filmer på ulike steder og poster på sosiale medier. Han har selv opplevd å miste familiemedlemmer i ulykka. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han et innlegg på Facebook med. Litt før klokka 10 i går kveld meldte politiet at nødetatene var på plass på fylkesvei 500 Herøysundveien i Kvinnherad på grunn av at en personbil hadde kjørt i fjellveggen. De fire personene som var i bilen hadde kommet seg ut, og de ble fraktet til legevakten for vurdering av høyenergiskader. Det rapporterte operasjonsleder Morten Rebner i Vest politidistrikt. Det er 80 zone på stedet. Litt før klokka 11 i går kveld var bilen hentet av bilberger, og veien var åpen for fri ferdsel. Fjordein meldte i går kveld at rute D i sambandet Arsvågen-Mortavika blir innstilt fra rutestart 8:45 utover morgenen i dag og inntil videre på grunn av driftsproblemer. Det vil si avgangene 8:15 fra Mortavika og 8:15 fra Arsvågen. Den ruta var også innstilt i går kveld. Videre melder de at ny oppdatering forventes innen klokka 12 i formiddag. Og Valdet Arifi og Thomas Dreimann tar over driften av Røldals terrassen og satser på å åpne dørene rundt 1. november. Det skriver Hardanger Folkeblad. Duoen har drevet smeltehuset i en årrekke og tok i fjor over driften av kaféene ved Røldal Skisenter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Som er for en fin dag I dag. Det ventes opp mot 17 grader på det varmeste, og stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Rolige vindforhold utover dagen, sør- og sørvestlig bris, men økning I ettermiddag til sørlig liten kuling på kysten.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
6: Haugasund, 18. desember. Det jo ingenting som bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
5: Maritim Hall, fredag 18. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Dette din morgen.

0: Madrigada og The Kids Are On The High Street.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og nå er premieren for Himien overstått, og så er det bare resten igjen.
5: Ja, og det er ikke bare resten, fordi at det er ganske mye rest igjen.
0: Ja, det er det.
5: For å si det sånt.
0: Det er 14 forestillinger til, omtrent.
5: Ja, det var noe sånt. Og det handler altså om, det er vel en slags jubileums...
0: forestilling.
5: Ja.
0: Og, både festiviteten og Haugesund Teater som feirer.
5: Ja. Jeg føler denne forestillingen lever veldig med publikum, kunne Solveig Ansnes fortelle etter premieren i går, og ja, vi må rippe litt opp i det.
0: Rippe litt opp i det. Sånn kan noe si det. Ja, så der. Det var den. Nei, men vi skal komme tilbake til et innslag fra premieren her nå snart, men først områder plass til litt musikk av Bonnie Tyler, og det var en spesiell låt som du trakk frem når vi gikk runden i historiebøkene.
5: Ja, fordi at det var vel på å finne det igjen her, det var på denne dato i 1983 at Bonnie Tyler gikk til topps på Billboard-lister med låten Total Eclipse of the Heart, og det var litt historisk rundt det, for hun ble med det den første artisten fra Wales som toppet Billboard Hot 100-liste, og låten som er skrevet og produsert av Jim Steinman, og låten er på en måte litt aktualisert i dag i forbindelse med Susanne Sundførs albumslipp.
0: Ja, ja, for hun har gjort et intervju med NRK, vel verdt å lese det. Det ligger ute på NRK sine nettsider, et lengre intervju, men der trekker hun frem den låten som ordentlig god poplåt som blir veldig glad for å høre, og skryter av håndverket her. Ta den med oss. Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Gjør et høstkupp hos Marina på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyner.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Og nå skal vi få være med Egil backstage etter premieren i går på Himien, jubileumsforestillingen til festiviteten og Haugesund Teater.

0: Jubileumsforestillingen ved Haugesund Teater i festiviteten Him igjen, og jeg står her med Aslak Rossehaug, Solveig Ansnes og Sven Henriksen, og begynner med deg, for det er du som begynner, Solveig. Hvordan har du hatt det på scenen i kveld?
1: Vet du hva, jeg hadde det kjempegøy i kveld. Jeg tror vi koste oss alle sammen. Jeg følte på en sånn både ro og en stor energi, så jeg koste meg skikkelig i kveld.
0: Og hvordan opplevde du da publikum, og gjerne hvordan vi oppførte oss i forhold til det du sa?
1: Jeg synes dere var fantastiske. Jeg følte at de hørte etter når det var stille, rolig og intime scener og sånne ting, og jeg følte de virkelig var med når det var rock'n'roll og full fest. Kjempekjekt.
0: Og du, så begynner vi å komme over i Sebona.
2: Ja, det var helt strålende. Det var liksom både, jeg var redd for at jeg skulle få fullstendig overtenning, men så hadde jeg en ro inni det, og da har jeg litt å jobbe med, og det var deilig, og publikum var 10 av 10.
0: Hvordan opplever du da å gå fra musikk til drama, og tilbake igjen, og opp og ned igjen, og en lang forestilling?
2: Jeg gleder meg litt det musikalske, for der kan jeg slappe mest av. Og så når jeg kommer til det dramatiske, så blir jeg veldig glad for at det går fint, og så er det veldig givende og kjekt.
0: Og du er jo da den hjemvendte musikeren, og du, Oddny, er den som har baren her, der det meste her foregår. Og ellers, det er jo et haugesundsk bilde dette her, med forskjellige generasjoner. Hvordan synes dere det tegner seg?
1: Jeg synes det viser mye gjennom musikken selvfølgelig, og så har han lagt på en måte at forestillingen, handlingen foregår, Rolf Kristian har skrevet at det da foregår i skiftet 85-86, sånn at det har på en måte en estetikk som kanskje er 80-tals og oppleves mye 80-tals, men jeg synes musikken gjør på en måte at vi får de aller siste 40 årene av Haugalandet på en måte med, fordi vi presenterer musikk fra alle de 40 årene. Ja.
0: Og det dekker også de levetid som musiker her, og i hvor stor grad har du fått et bilde litt totalt i de 40 årene, for du er jo ikke i nærheten av 40 år.
2: Nei, jeg har fått et ganske godt bilde. Det har jo dukket opp musikk som jeg aldri har hørt før, men som viser seg å være store slagere og svisker. Så det har vært en berikelse å bli mer kjent med lokalmusikken.
0: Og hvordan var det å synge det da i historien?
2: Det var helt topp. Faktisk en av de kjekkeste sangene å synge er en powerballade, Needs Some Changes. Den er den kjekkeste å synge av en annen grunn.
0: Fra sommeren 1986. Og Sven Henriksen, du kan fortelle litt om din rolle i stykket.
3: Jeg spiller jo faren til de to gutta. Det er en, jeg sa til dramatikeren at det, rollen er en gave å få lov å spille. Den er så full av alt. Et helt liv, føler jeg. Så det har vært en glede å jobbe med både Aslak og Solveig og alle de andre. Det er et flott, og vi har hatt en fin reise, synes jeg. Og jeg føler meg litt som en fremmed fugl da, når jeg står og synger sånne ikoniske låter fra Haugesund. Men det var jo, jeg overlevde St. Pauli Blues, de likte det hørte jeg. Så det var jo moro.
0: Ja, for når du synger Bisse Rulls på hjemmebane, altså på Haugalandet, og det skulle jo egentlig ikke vært pokker hvis du skal gå til Episenteret, da er du på en måte inne i varmen her. Hvordan opplevde du publikum og måten å bli tatt imot her i kveld?
3: Vet du, å gå ut på den scenen i kveld, det var sånn en stor varm omfangelse av publikum. Du merket varmen med en gang når du helt i starten. Så det var det man på teaterspråket kaller for silkeferie. Ut på der i dag. Det var bare gøy. Det var ikke redd et øyeblikk.
0: Og hvordan synes du som da kommer fra en mangeårig teater- og scenetilværelse i andre steder enn Haugesund og spiller her i byen og med denne gjengen?
3: Du, jeg har faktisk vært her før. Jeg skrev musikalen Marilyn Monroe her i 1900-et eller annet, jeg husker ikke, og da var jeg her flere ganger under prøveperioden, så jeg var her som dramatiker, og så har jeg vært mange ganger på filmfestivalen, så kjenner jo litt byen til, men jeg føler meg veldig velkommen. Det er koselig by, sier det jo som pappa også. Den er jo egentlig en fin by, og den er det, synes du.
0: og folkene her?
3: Ja, det what you see is what you get. Det alt mulig. Det litt sånn som New York i miniversjonen vår. Det alt mulig. Og jeg bor jo oppe på Havnar, og der det masse mennesker med ulike bakgrunner og nasjonaliteter og etnisiteter, og det rik med her.
0: Trives i byen?
3: Ja,
0: det gjør det. Og videre nå, hvordan vil dere ta dette videre? For det 14 forestillinger til.
2: Jeg tror vi bare må fortsette å surfe på den fine bølgen her, og kose oss, og det sånn type stykke der det så mye rom for lek, så jeg tror vi bare skal fortsette å leke og kose oss.
1: Ja, jeg helt enig, vi må bare fortsette å lytte til hverandre, og kjenne litt på rommet og publikum, og stykke fra kveld til kveld. Jeg tror dette et stykke som vil leve veldig.
0: Og nå det premierefest?
1: Yes, nå skal vi kose oss.

0: hører du altså Aslak Rossøy og Solveig Ansnes sin versjon av Haugesunds Hove, en av Haugesunds låtene som trekkes fram i jubileumsforestillingen Him igjen. Hvis jeg ikke husker feil, så var vel akkurat det den låten av Helge Toft som Per Stina Lie trakk fram som den ultimate Haugesunds låten i serien vår Liste Hima i år.
1: Ja.
0: Som kostet på oss originalen nå, eller?
1: Ja, kan vi ikke det?

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
5: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Sam Fender og Olivia Dean.
1: Du, vi har en høna plukket med folk.
0: Folk generelt? Ja, alle folk?
1: Ja, nesten.
0: Ok.
1: Fordi at en må jo følge litt med og se om det noen rundt deg som har bursdag.
0: Ja, det helt sant.
1: Fordi at i dag det fredag, det 2. oktober, og det er ekko i innboksen min.
0: Oh no.
1: Yeah.
0: Må vi kose oss med kaker da?
1: Ja, det kan jo være. Neida, det er noen, men det er veldig god plass til flere. Så hvis vi skal få lest opp litt hilsener mellom 10 og 11, så må du rett og slett snu deg rundt og sende en hilsen av gårde til oss på mail.
0: Ja, og så er det altså mellom klokka 10 og 11 hilsener leses opp, og bursdagsbarn kontaktes til slutt, for det er jo noen som skal vinne denne bursdagspremiepotten, og det får de vite på direkten. Ja. Ringer de. Men husk å legge ved telefonnummeret deres hvis du sender en hilsen til oss. Så får du sendt enten på Messenger eller på mail direkte alfakrøllradio102.no, gjerne innen klokka 10 eller litt over 10.
1: Ja, ja da. Da er vi sikre på at vi får det. At vi får det med, og at jeg får øvd litt på opplesing.
0: Ja, for det gjør du.
1: Ja da, jeg tar det ikke på spark i dette.
0: Nei. For det høres jo ikke sånn ut. Nei.
1: Så send av gårde, så er du med.
0: Ja.

0: Heindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til Heindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00. Dette er

0: Spartårene til en annen dag, The Weeknd.
1: Det har blitt skrevet mye, spesielt i VG de siste dagene, om at folk er skrevet i et mantal de kanskje ikke nødvendigvis ønsker å være skrevet i.
0: Ja, men tok en liten sjekk med henne og ble litt skuffet.
1: Jeg gjorde egentlig det, fordi at dette handler jo om trosesamfunn i Norge som får statsstøtte på bakgrunn av hvor mange medlemmer de har. Og akkurat nå så er toppsaken i VG at det er en høyre politiker som heter Mohamed Farahmand fra Høyre, og han sier at både han og hele hans familie har vært uvitende registrert som medlemmer i en Oslo moské, og denne moskéen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlige støtte i over 30 år på feil grunnlag, bare på hans familie. Og du ga meg et lite tips, jeg ber jo alle egentlig sjekke det da.
0: Ja, fordi altså, dette er jo noe vi alle kunne visst. Det er jo det som er ekstra spesielt med det her, fordi det ligger jo inne på Brønnøysundregistrene. Hvis du logger deg inn der, går inn i oversikten over trossamfunn, så vil du finne om du er registrert noen steder.
1: Ja, og det var veldig enkelt å gjøre, fordi at jeg logget meg inn der og sjekket, og på forsiden der så dukker det altså opp. Men til min, må nesten si skuffelse, så var det ingen som har meldt meg inn i noe som helst.
0: Nei, og noe av det som fikk oss til å gjøre det, det var at det var en kjendisdesigner, Kjell Nordstrøm, som har vært med i ISKCON Norge, bedre kjent som Hare Krishna, oppdaget det først etter VGs trosamfunn avsløring. Så det var jo, om det var et eller annet spennende trosamfunn som hadde meldt oss inn, som var grunnen til at vi hadde lyst til å sjekke.
1: Ja, det er akkurat det, og jeg har sjekket litt her, fordi at det er en del trosamfunn som jeg hadde blitt litt bedre hvis jeg hadde blitt meldt inn i. For eksempel, det er et trosamfunn som heter Heaven's Gate, en kjent amerikansk UFO-religion. Medlemmene tror at et stort romskip skjulte seg bak kometen Halley og ventet da på å stige ombord i dette romskipet. Der er også det litt mer humoristiske slaget, det flyvende spagettimonsterets kirke.
0: Ja, sant. Startet, den er god.
1: Ja, startet som en opprinnelig som en protest mot å undervise i intelligente design i amerikanske skoler. Religionen har nå offisiell status faktisk i flere land. De tror universet ble skapt av et flyvende monster laget av spagetti og kjøttboller. Tilhengerne går ofte med et dørslag på hodet på offisielle bilder.
0: Ja, den er veldig, veldig fin.
1: Ja, og så på øya Tanna i Vanuatu, der er det en stamme som sverger til prins Philip-bevegelsen, altså dronning Elisabeths nå avdøde ektemann. De ser på han som en levende gud. Ifølge deres legender så var han den hvite sønnen til en lokal fjellånd som hadde reist over havet for å gifte seg med en mektig kvinne. Du har også i Argentina, Maradona-kirken, Iglesias Maradoniana, som det heter. En lidenskapelig religion i Argentina dedikert til fotballlegenden Diego Maradona. De har sine egne tilbud, feirer jul på Maradonas fødselsdag og bruker fotballer i ritualene sine.
0: Ja, det skal man tro.
1: Så der er mange muligheter her til sikkert både å melde seg inn og sjekke om du er medlem i et av disse litt rosligere religionene.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. På meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds avis etter at politiet reagerte etter en trafikkulykke på Østlandet. Skuelystene gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugeland Brann og Redning engasjerer seg i saken, særlig folk som tar bilder og filmer på ulykkessteder og poster det på sosiale medier. Han har selv opplevd å miste familiemedlemmer i ulykker. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han et innlegg på Facebook med. Litt før klokka 10 i går kveld meldte politiet at nødetatene var på plass på Fylkesvei 500 her i Sundveien i Kvinnherad på grunn av at en personbil hadde kjørt i fjellveggen. De fire personene som var i bilen hadde kommet seg ut, og de ble fraktet til legevakt for vurdering av høyenergiskader. Det rapporterte operasjonsleder Morten Rebner i Vest politidistrikt. Det er 80 zone på stedet. Litt før klokka 11 i går kveld var bilen hentet av bilberger, og veien var åpen for fri ferdsel igjen. Fjordein meldte i går kveld at rute D i sambandet Arsvågen-Mortavika ble innstilt fra rutestart 8:45 i dag tidlig og inntil videre, og det er på grunn av driftsproblemer. Det vil da se avgangen 8:15 fra Mortavika og 8:15 fra Arsvågen. Den ruta var også innstilt i går kveld. Videre melder de at ny oppdatering forventes innen klokka 12 i formiddag. Og Valdet Arifi og Thomas Dreimann tar over driften av Røldalsterrassen og satser på å åpne dørene rundt 1. november. Det skriver Hardanger Folkeblad. Duoen har drevet smeltehuset i en årrekke og tok i fjor over driften av kaféene ved Røldal Skisenter. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Reglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og det strålende sol, og det ser ut for at det skal bli sånn videre utover dagen nå. Det meldt stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og så det ventet at det skal skje til sent i kveld innerste. Når vi får rolige vindforhold, sør- og sørvestlig bris utover dagen, men det skal øke på i ettermiddag til sørlig liten kuling på kysten. Vi tar en liten kikk på lørdagsværet også. Da skal vi, ifølge meteorologene, få skyvær, regn og regnbyger først på dagen, og da det muligheter for torden. På ettermiddagen ventes skiftende skydekke med spredte regnbyger, ellers sørlig frisk bris utsatte steder og på kysten liten til stiv kuling.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I hjemme igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjemme igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
6: Din morgen på Radio 102.

0: på klubben med Gabriella og fem fine frøkner, 9 minutter over 9. Og det jo fredag.
1: Ja.
0: Inngang til helg, men for mange og inngang til høstferie.
1: Ja, det det noen ja, som har skodd seg.
0: Det nok en del som skal, apropos skodd seg, ut i trafikken i dag. Og det blir kanskje litt ekstra trykk på veiene. Og ja. Sannsynligvis en god del besøk på Haugesund Lufthavn Karmøy i kanskje innfarts-utfartshelger.
1: Ja, det gjør nok det. Så vær oppmerksom på det. Og ellers så kan vi ta med oss det som alle nettavisene skriver om akkurat nå, nemlig at dronning Mette Marit ikke kan delta i åpningen av Stortinget allikevel, grunnet luftveisinfeksjon, det melder slottet akkurat nå. Hennes lege Are Holm ved Rikshospitalet sier at dronningen deltar i en planlagt opptrening og er fornøyd med utviklingen. Hun er fortsatt i en rehabiliteringsperiode som vil vare om lag et år etter operasjonen. Men kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede i Stortinget sammen med kongen i dag, altså når de åpner Stortinget litt senere i formiddag.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christa Torjesen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Dette er din.

0: Pengene eller livet fra Vant?
1: Vi pratet vel litt om oktoberfest litt tidligere i München. Var det 6 millioner turister de rente med skulle komme i løpet av
0: måneden? Ja. Svimlende høyt antall var det i hvert fall.
1: Ja, men det er lokale, lokale forhold, for å si det sant, der du kan være med på oktoberfest. Jeg ser Hardanger Folkeblad i dag skriver om at vi nå skal Lotepus kaste seg på oktoberfestbølger. I slutten av oktober blir det oktoberfest på Kamp Lotepus, kan han fortelle. Og der, skal det, der lover de at det blir musikkinnslag, blant annet med Bjørn Tomren og Heine Bygge, og Polka Bjørn og Kleine Heine, og jodling og synging og spilling, og det gråse oktoberkviss, blant annet, og Oslo Blåseorkester, et 11-manns Tyroler orkester, så da kan det bli ganske heftigt ute på campingen til Lotepus.
0: Ja, og så er det vel allerede neste helg, ja. Der er i Maritim Hall, er vel åsted der?
1: Yes, og der er det jo inviteres da til Lederhåsen, og så heter det andre...
0: Ja, Dirndl, noe sånt.
1: Ja, det heter noe sånt. Ja. Men der er altså lokale muligheter for oss som ikke har anledning til å reise til... Reiser til München, men som du sier, ja, neste helg, det vil si lørdag, så er det Ompa Girls som inviterer til oktoberfest på, i Maritim Hall.

0: Noen som deg, Keith Urban.
1: Skal vi ta med oss litt om det du kan finne på i helga?
0: Ja, takk.
1: Fordi at det arrangeres noe som heter Maritim Cup. Arrangeres Maritim Hotel i Haugesund i helga. 24 lag og nærmere 100 bridge-spillere deltar der, fra lokale klubbspillere til landslagsspillere. Og der vil du møte både Norgesmestre og Europamestre. Det starter på lørdag klokka 10 i Maritim Hall og pågår til søndag ettermiddag. Nær 100 bridge-spillere samles altså til det sette Maritim Cup. I tillegg er det mye annet som skjer. For eksempel i dag så kan du ta turen ned på Høvleriet. Der er det et band som heter Hazy the Dixie som spiller. Et band som spiller banjo bluegrass musikk av heavy metal låter.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke? De har gjort det greia av det. Du kan gå på quiz på Pitters i kveld, i morgen. Så kan du ta turen og oppleve Vilnes i Vangen Pling Plong. De har konsert der. Festiviteten de inviterer i morgen til Christer Torjussen stand-up forestilling for de litt yngre, kanskje. Minimoro på Kopervik Kulturhus. Det skjer i morgen fra klokka 11.
0: Jeg skal tro det er for de litt yngre,
1: ja. Ja, jeg tenker det. Og så, ja, andre ting som skjer. Jeg bare blar meg gjennom litt forskjellig her. Jeg må finne noe som har en viss lokal tilknytning. Det var ikke alt på oversikten min som hadde det. Det var, skal vi se her. Ja, men det er i alle fall noe av det som skjer i løpet av helgen, og sikkert mye annet også. Og når det gjelder helgeværet, så er det vel, jeg håper å si med tungt hjerte, men må innrømme at det er dagen i dag som ser finest ut.
0: Mm.
1: Og så blir det nok en litt våtere affære i morgen, spesielt først på dagen, og så på søndag så ser det best ut tidlig på dagen, og så regn igjen fra kvelden av.
0: Ja. Men nå ble inspirert av da du måtte nærme rullegardiner her, fordi den strålende solen var litt blendende. I saw the light. Fin musikk fra Todd Rundgren.

0: Fin lite av Todd Rundgren perler der. Vi får ta med en trafikkmelding, for nå skal det være snart normal drift i sambandet Asvågen-Mortavika igjen, for Fjordein meldte i går kveld at rute D i sambandet ble innstilt fra rutestart 8:45 i dag tidlig og inntil videre på grunn av driftsproblemer. Og litt før klokka 9:30 nå kunne de melde om normal drift i sambandet igjen, som gjelder fra klokka 9:45. Skal du ha andre ting å melde fra om i trafikken, meld fra, enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 9:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Gjør et høstkupp hos Marina. Få ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen. Og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
6: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
7: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
8: Dette

0: Meteorologisk institutt har oppsummert september for egen del og forteller at september ble den 14. varmeste og den 43.
1: Du begynner på ny?
0: 43.
1: Ja.
0: 43.
1: 43.
0: Ja, våteste vi har registrert. Og siste dag i september så opplevde Bergen sin varmeste dag i år. Det er en slags oppsummering av...
1: Det var ikke rekordvarmt for sånn historisk sett, men akkurat for i år.
0: Ja, ja, rett og slett. Så det er en slags... Slags oversikt. De varmeste stedene i september var Færder fyr i Vestfold. Der var det 1 grad over normalen. Kaldeste stasjonen var et sted som heter Juvasø, som ligger i Lom i innlandet. Der var det 1,4 grader målt i september. Men enkelte steder veldig vått, for eksempel på Finnmarksvidda. Der endte de med 10% mer nedbør enn normalt, og Bergen har fått sin del av nedbøren. På Gullfjell i Bergen så ble det målt 75% mer nedbør enn normalt, viser ellers oversikten.
1: Og vi skal slippe løs Axel og Slash og de.

0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Dette er din morgen.
3: Radio 102.
4: Du hadde jo en etterlysning, og jeg ser du har fått inn et par hilsener til bursdagsfesten.
5: Ja da, den som roper i skogen.
4: Blir hørt, ja. Sier med,
5: mm-hmm.
4: Ingen andre. Men det er bare til å melde på fortsatt. Du har tida på deg frem til litt over tid, hvis det er noen du kjenner som har bursdag i dag som bør være med når vi skal ta runden på hilsener, og ikke minst ha trekning til slutt og dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Så det du må gjøre da, hvis det er noen du kjenner som har bursdag i dag, er å forfatte en liten bursdagshilsen. Legger vi telefonnummer til de som har bursdag, sånn at vi får de med i trekningen. Og så er det bare til å sende det enten på direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.
5: Ja. Og hvis du sender på Messenger, så kopierer jeg den og så sender jeg mail til meg selv.
4: Ja, og det er ikke tull.
5: Nei.
4: Det gjør han.

Sunbird og Is This What Love Is på Radio 102. Alt ser greit ut når det gjelder trafikken. Hvis du ikke fikk det med deg, så fikk man en melding fra Fjord 1 litt før klokka 9:30 om at det var vanlig drift i sambandet igjen fra klokka 9:45, altså for 2 minutter siden, så skulle det være normal drift igjen i sambandet etter at rute D har vært innstilt på grunn av noen driftsproblemer utover morgenen i dag og utover kvelden i går. Men der skal det nå være normal drift igjen. Og hvis det skulle være andre ting å melde frem i trafikken, det som kan bli en slags utfartsdag i dag før høstferien, bare gi oss beskjed på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Vi tar med oss et passavslappet budskap fra Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy.
1: Vi i Autoeksperten har troa på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
9: Og Ordinges gull og sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var 5110 helt ledige i Rogaland i september, tilsvarende en andel på 1,9%, så det er en nedgang fra forrige måned og på samme nivå som i fjor. Det melder NAV i en pressemelding i dag. Samtidig som antallet helt ledige sank, økte NAV antallet arbeidssøkere på tiltak. Det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra august, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merete Prutz Haftorsen. En grunneier på Karmøy har klaget over 3 forlatte båter som har ligget på eiendommen siden 2021. Karmøy kommune slo fast at båtene kan regnes som avfall etter forurensningsloven og har frist til 28. september for fjerning. Men nå er det utsatt. Båteigeren har klaget på pålegget, og saken er nå sendt til statsforvalteren i Rogaland for behandling. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds Avis etter at politiet reagerte etter trafikkulykka på Østlandet. Skueløstene gjorde redningsarbeidet vanskelig der. Brannsjef Dag Botnen i Haugaland Brann og Redning engasjerer seg i saken, og særlig da folk som tar bilder og filmer på ulike steder og legger det ut på sosiale medier. Han har selv opplevd å miste familiemedlemmer i ulykker. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han et innlegg på Facebook med. Nå skal det være normaldrift i sambandet Asvågen og Mortavika igjen. Fjordein meldte i går kveld at rute D i sambandet ble innstilt fra 8:45 i dag tidlig og inntil videre på grunn av driftsproblemer. Men litt før 9:30 kunne de melde om normaldrift i sambandet igjen fra 9:45. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter 12:00. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Sør- og sørvestlig bris i dag, i ettermiddag økning til sørlig liten kuling på kysten. Så blir det stort sett oppholdsvær og etter hvert perioder med sol, men tilskyende igjen fra sent i kveld. I morgen lørdag ventes det sørlig bris utsatte steder, litt mer vind på kysten, ellers skyet vær med regn og regnbyger, kan hende med torden på ettermiddagen, skiftende skydekke og spredte regnbyger.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi er fargelige Haugalandet.
6: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: tonight. Hey Soul Sister ifra bandet Train.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi skal ganske straks se på helt ferske ledighetstall som presenteres i dag for fylket. Og i tillegg, det er fredag. Og det er 10-timen, det betyr jo naturligvis at det skal bli litt fokus på bursdagshilsener som har tikket. Det kommer vi tilbake igjen til etter hvert. Men aller først, en tur tilbake igjen til 80-tallet sammen med Pet Shop Boys. What have I done to the service?

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
6: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober kl. 16.

Better Together ifra Jack Johnson. Skal vi ta med oss litt ferske tall ifra NAV, fordi at i september så var det godt og vel 5100 helt arbeidsledige i Rogaland, tilsvarer en andel på 1,9%. Andelen i Rogaland er litt lavere sammenlignet med landet, som var på 2%, sier direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen. Samtidig som antall helt ledige sank, så økte NAV antall arbeidssøkere på tiltak, og det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra måneden før. Og i september så var det flest helt ledige ingeniør- og IKT-fag i Rogaland. 594 ledige personer ønsker å få ny jobb innen dette fagfeltet. Sammenlignet med samme måned i fjor, så har økningen innen ingeniør- og IKT-fag vært på 42%. Vi så en oppgang i tallene på arbeidsledige innen ingeniør- og IKT-fag fra høsten og gjennom hele våren, og de siste månedene har ledigheten vært stabil innen denne yrkesgruppen, sier Haftorsen, som altså har kommentert tallene som offentliggjøres i dag.

0: Sunnebo der på 102 og med låten som heter Heldig. Men tenkte vi skulle ta og kikke litt på noen av bursdagshilsene som er kommet inn. Bare finne frem Boddom i her og kan starte med en hilsen der der, skal vi se, jeg må bare legge inn den der, skal vi se, der. Startet med en hilsen der det står at jeg vil sende en børsdagshilsen til klubben din og mi, eller vår, Elisabeth Innbjo, med hennes 60-årsdag i dag. Håper du får en fin feiring. Elisabeth fortjener virkelig plomster og kaka og det hele. Klem ifra de som kalles for klubb 66. Det er Tone, Hilde, Eli, Vivian og Solveig, og det er altså Elisabeth Innbjo den hilsen går til. Så står det her, jeg vet ikke, jeg har ikke noe veldig navn her, men det står i hvert fall Johnny Boy har bursdag i dag. Gratulerer så mye med 64-årsdagen din. Hilsen ifra flokken din, står der, der det er Oddlaug Helene Tvedt som har sendt den meldingen. Og så er der en hilsen her. I dag følger den fantastiske sprudlende kona mi 54 år. Gratulerer med dagen, som det står, Ann-Elin Ferkingstad. Og ja, vi gleder oss til kaka i kveld, og hun fortjener en kaka i dag. Else står der, og hilsen sendt ifra Trond.
1: Gratulerer med dagen, Radio 102.
0: Ja da, skal vi ta med oss flere hilsener, men nå skal vi til filmmusikk ifra 90-tallet. Preple ifra Døvne Boys og Morten Abel hadde titelsporet til en film som kom til 1993 som heter Hode over vannet.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

Mr. Rock'n'Roll, jeg var det, Amy McDonald. Vi kan ta med oss litt landslagsnytt, fordi at ifølge NRK så reiser Torbjørn Heggem hjem. Midtstopperen forlater landslagsleiren etter det røde kortet mot Wales. Søndag venter jo gruppeleder Portugal på bortebane i Norges fjerde og siste kamp under denne samlingen. Og som du sikkert fikk med deg i går, Torbjørn Heggem ble utvist etter bare 16 sekunder ut i andre omgang. Og det direkte røde kortet betyr at Heggem uansett måtte stå over kampen på søndag. Og nå mener NRK at han reiser hjem. Ifølge NRK så ønsker ikke Fotballforbundets pressesjef å kommentere Heggems hjemreise, men henviser i stedet til en pressekonferanse litt senere i dag. Pressekonferansen som er satt opp i dag var opprinnelig ikke en del av landslagets program i det hele tatt. Denne dagen var satt av til rehabiliterings- og reisedag, men natt til i dag så kom det en innkalling fra landslagssjef Ståle Solbakken om at han møter pressen nå i formiddag. Litt uvisst hvorfor han har innkalt til denne pressekonferansen, men det får vi heller ta med oss når vi vet mer om den saken. Det som ellers er kjent er jo at Egil Selvik blir den som vokter målet under søndagens kamp mot Portugal. Men den pressekonferansen den pågår vel omtrent as we speak, og hvis det dukker opp noe spennende der, så skal vi naturligvis la deg få vite det.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Vel, det var kalle, og månen var halve. Og hun hadde tenkt seg til køys i følge Stavanger Ensemble. Ja vel, skal vi prøve da, og rett og slett se om vi klarer å nå noen.
1: Line?
0: Hallo Line, Tor Magna Radio 102 som ringer.
1: Hei.
0: Hei, gratulerer med dagen.
1: Jo, takk.
0: Nå er du med oss på direkten, just as you know.
1: Ok.
0: Ok, er du på jobb eller er du hjemme?
1: Jeg på jobb.
0: Ja. Og da jobber du i Tysvær kommune, skjønner jeg, av en hilsen som jeg har fått her.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Det var ikke et lure spørsmål, det.
1: Men jeg blir litt satt ut når du ringer, vet du.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg har fått en hilsen her, Line, der det står. Bare for å ta med det, Line Årvik Krovik, da har vi fått fulle navnet over. For her står det, i dag så har partyplaner nummer 1 bursdag.
1: Ok.
0: Line, den som alltid steller i stand for alle, og derfor har vi lyst til å overraske henne i dag, står det her. På hva grunnlag er du partyplaner, Line?
1: Ja, det var noe godt spørsmål. Jeg synes jo det er veldig kjekt å finne på ting med gode venner og kollegaer da.
0: Ja.
1: Ja, så da arrangerer vi over til litt gøye ting vi kan finne på.
0: Ja, i jobb eller på privaten?
1: I det siste så har det vært med jobbkollegaer, men i fritiden.
0: Ja. Hmm. Og så står det videre her i mailen som jeg har fått, at du har mange talenter, du har grønnere fingre enn de fleste. Hun kan for eksempel bestille tomatfrø for tusenvis av kroner, hvis du tilfeldigvis ligger våken på natta.
1: Ja, det må du ikke si høyt til min mann da. Det vet han. Håper ikke han hører på radio akkurat nå.
0: Nei, forhåper det. Hva er hangen til tomatfrø?
1: Nei, jeg synes det er veldig gøy å holde på i hagen, og så var det natt jeg ikke fikk sove, for jeg hadde drukket kaffe alt for sent. Og så da fant jeg ut at jeg måtte bli tomatbonde.
0: Ja.
1: Ja, så da ble det litt tomatfrø som kom i posten.
0: Ok. Hvordan har den karrieren forløpt?
1: Nei, jeg er jo startfasen, men jeg fikk 50 kilo druer i år da.
0: Oi!
1: Ja. Så litt blir det jo.
0: Ja. Er det type drivhus da, eller?
1: Det er drivhus.
0: Mm-hmm. Hvor er du bor, Line?
1: Jeg bor i Kopervik.
0: Ja, og der er det jo alltid fint vær. Og du kunne nesten hatt druer i hagen der, helt sikkert.
1: Nei, du tror ikke det er det modne.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og så står det, i sommer så fikk du oppfylt en drøm, et slags bucket list moment, når du fikk besøke en bananplantasje på Granka.
1: Ja, jeg blir jo veldig nysgjerrig på hvem kollegaer som har sendt inn dette. Jeg skjønner jo at det må være noen kollegaer.
0: Ja, jeg kommer til det, men fortell om møtet ditt med en bananplantasje på Granka.
1: Nei, det var en helt fantastisk opplevelse. Da fikk vi først omvisning og forklaring om ulike banantyper, og så var det smaksprøver. Og ja, han fikk forklart liksom hvordan bananene vokser, og ja, en så at de store bananene, de er øverst på den bananeklyngen, og de små vokser nederst. Og dette synes jeg synes var kjempespennende.
0: Ja, vi har vel lært noe av alle oss andre. Og så skriver dine kollegaer her at, jeg vet ikke om de er så veldig opptatt av bananer som du er, men de skriver at du tok heldigvis med både bananvin og bananlikør. Så det så setter de veldig pris på.
1: Ja, da, det stemmer det.
0: Er det noe å prøve i drivhus?
1: Ja, det vet jeg ikke, det har jeg ikke prøvd. Men jeg tenker druer, det funker.
0: Ja, og så står det.
1: Så får vi håpe det blir tomater.
0: Ja, ok. Hvor langt er de kommet?
1: Nei, vi venter jo på i posten da.
0: Ja, du har ikke fått igjen nå.
1: Nei, så det blir neste sesong.
0: Akkurat. Og så står det avslutningsvis i mailen som har fått her at Line er både omsorgsfull, tålmodig og raus, og det er med god grunn at både voksne og barn setter stor pris på henne. Og det er, står det avslutningsvis her, flamingohilsen fra skoleteamet og ungdomskontakten.
1: Ja, sant. Det måtte jo være de.
0: Hva gjeng er det?
1: Det er en helt fantastisk gjeng. Som vi har, jeg har det kjempegøy med, og vi hadde nettopp en avslutningsfest der vi gjorde masse gøy sammen.
0: Ja, det høres ut til å være en livlig gjeng.
1: Ja, det er det.
0: Mm. Men Line, i og med at du er trukket ut som bursdagsvinner på 102 på en fredag, så betyr det at vi har noe til deg, bare hør her.
2: Gratulerer med dagen! Du trukket ut som vinner av fredagskake, blomster, fruktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
2: Gratulerer med dagen, hilsen Vangen Pling Plong. Vi vil gi deg to billetter til en valgfri konsert på Vangen Pling Plong.
0: Så da har du litt å kose deg med, Line.
1: Nå er jeg helt satt ut. Dette var jo helt fantastisk.
0: Ja. Hvor du er fra, Line? Jeg hører at du er ikke fra Kopparvik.
1: Nei, jeg er født og oppvokst utenfor Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg bodd mange år i Kristiansand, og så ble det Haugalandet.
0: Ja.
1: De siste 15 årene da.
0: Ja. Og det, med, det, som du pleier å si, det er det vakreste stedet på jord.
1: Ja, jeg har det fint, vet du.
0: Ja, det er godt.
1: Det er fin natur på Karmøy. Må jo reklamere litt for det.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. I dag når du har bursdag på en fredag, da, er det noen skumle planer?
1: Nei, vet du, jeg får hjem min eldste sønn som har flyttet ut og bor på folkehøyskole.
0: Ja.
1: Han kommer hjem i dag på høstferie.
0: Ja.
1: Så det er jo det kjekkeste som kan skje.
0: Ja, det høres jo helt fantastisk ut.
1: Mm.
0: Hold linje og litt, Line, så skal vi ta detaljene når det gjelder vene vakre gaver som vi skal overbringe til deg, og så kan vi ta med oss allerede nå at neste fredag så skal vi se om vi ikke klarer å overraske et bursdagsbarn, og da er vi kommet fram til fredag den 9. oktober, skal vel det bli. Så kjenner du noen som har bursdag da, så ta gjerne og tips oss om det ved å sende oss en mail på direkte at radio102.com. N-O.
2: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
7: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
8: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
9: Autoplus. Haugesund og Sunday.
0: Radio 102. Ja, vi skal straks gå inn for landing når det gjelder sendingen vår, morgensendingen vår denne fredagen. Vi kan bare ta med oss litt grann til fra denne pressekonferansen som Ståle Solbakken akkurat nå avholder. Han der kunne han fortelle at Julian Røyersson sliter med en ribbebeinskade og reiser i likhet med Torbjørn Heggem hjem til klubb hver dag før stormøtet mot Portugal på søndag. Det er, ja, han testet seg på trening i går og hadde ikke noen problemer, men så ble smertene for store, så det var noe av det som landslagssjefen kunne fortelle altså på pressekonferansen i dag. Vi skal spille ut av sendingen vår med Olivia Rodrigo og hennes Stupid Song, og så er Monica ganske straks på plass med nyheter.
10: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
11: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vi kan begynne med ferske arbeidsledighetstall fra NAV. Det var 5110 helt ledige i Rogaland i september, tilsvarende en andel på 1,9%. Det en nedgang fra forrige måned og på samme nivå som i fjor. Det melder NAV i en pressemelding. Samtidig som antallet helt ledige sank, økte NAV antallet arbeidssøkere på tiltak. Det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra august, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merete Prutz-Haftorsen. En grunneier på Karmøy har klaget over 3 forlatte båter som har ligget på eiendommen siden 2021. Karmøy kommune slo fast at båtene kan regnes som avfall etter forurensningsloven og har frist til 28. september for fjerning, men det ble utsatt. Båteieren har klaget på pålegget, og saken er nå sendt til statsforvalteren i Rogaland for behandling. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds Avis etter at politiet reagerte etter trafikkulykke på Østlandet. Skuelystene gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugaland Brann og Redning engasjerer seg i saken, og særlig med tanke på folk som tar bilder og filmer på ulike steder og legger det ut på sosiale medier. Han har selv opplevd å miste familiemedlemmer i ulykker. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han et innlegg på Facebook med. Det skal være normaldrift i sambandet Arsvågen-Mortavika igjen. Fjordein meldte i går kveld at rute D i sambandet ble innstilt fra rutestart klokka 8:45 i dag tidlig og inntil videre på grunn av driftsproblemer. Litt før klokka 9:30 i dag kunne de melde om normaldrift i sambandet igjen fra klokka 9:45. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag, det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og vi har fått strålende sol og fin vær den første fredagen i oktober. Oppholdsværet og perioder med sol ventes videre utover dagen også, men det skal skje litt mer til i kveld. Ellers forholdsvis rolige vindforhold med sør- og sørvestlig bris. I ettermiddag ventes økning til sørlig liten kuling på kysten.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Hivju and the Garbage King et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King, fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.no.

0: New Radicals og You Get What You Give, og solo stråler på, og vi har en stappfull spilleliste og mye kjekt å by på utover formiddagen. Det er stort sett bare musikk, det handler om Elitosson nå i hvert fall, her på Radio 102, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Og takk til Tom Magnar med bursdagsfesten. Han kan høre igjen i din lørdag utover morgenen og formiddagen i morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og så er det jo fredag, og da er det Jørgen som er med deg i ettermiddagsrushet her hos oss. Hun skal komme litt tilbake til planene hans for sendingen. Men Egil, som pleier å være med deg i ettermiddagsrushet ellers i uka, han var på premiere i går, premieren på Himien, og slapp til backstage etter premieren, og vi skal komme litt tilbake til et innslag derfra litt senere utover formiddagen. Så kan du også høre det hvis du vil på radio102.no. Men masse musikk nå på menyen. Simmermann og Bjørn Eidsvåg hører du snart etter Even The Heartmaker.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg og I takt med deg. Vi har litt kiss på menyen. Vi tar med deres Shandy for å stikke til året 1980 før du kan høre Katie Tensel.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hektes av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
3: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. COautoeksperten.no.

aner ikke hvor mange timer det hadde tatt hvis vi skulle spilt av alle versjonene av låten vi skal ta med her nå. Vi måtte dratt til 1966 hvis vi skulle hatt med den første innspillingen av låten som Gladys Knight and the Pips stod bak. Og så finnes det flere veldig, veldig kule versjoner av den. Vi skal ta med en av de her nå, som det også finnes veldig mye lengre versjoner av Creedence Clearwater Revival. Spilt inn en 11 minutter versjon av I Heard It Through the Grapevine til Cosmos Factory albumet sitt i 1970, og så finnes det enda lengre live-opptak av de som du kan boltre deg i, om du ikke for lengst har gjort det, men vi skal ta med en litt kortere versjon her nå.

Du er lipa godeste Dance the Night på Radio 102, hvor Tio inne for å boltre seg i litt 90-talls nostalgi. De sender oss til slutten av 90-tallet nå, Backstreet Boys.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Visste du at Utvik-Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Familiebedriften Kings of Leon dukker opp på spillelista her snart, men nå kan vi by på litt kortreist musikk. Vi skal gi ordet til Dea. Det er Silje Bie Helgesen, som er fra Haugesund, som står bak det artistnavnet.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Leder Håsen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Dinges gull og sølv i Haugesund sentrum.

Love is a Butterfly fra Dolly Parton, selveste. Det er snart nyhetstid hos oss, men du skal få litt Hall & Oates og så en sang til Vindafjord, signert Imsland Benefic, før nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vi kan begynne med ferske arbeidsledighetstall fra NAV. Det var 5110 helt ledige i Rogaland i september, tilsvarende en andel på 1,9%. Det er en nedgang fra forrige måned og på samme nivå som i fjor. Det melder NAV i en pressemelding. Samtidig som antallet helt ledige sank, økte NAV antallet arbeidssøkere på tiltak. Det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra august, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merete Prutz-Haftorsen. En grunneier på Karmøy har klaget over 3 forlatte båter som har ligget på eiendommen siden 2021. Karmøy kommune slo fast at båtene kan regnes som avfall etter forurensningsloven og har frist til 28. september for fjerning, men det ble utsatt. Båteieren har klaget på pålegget, og saken er nå sendt til statsforvalteren i Rogaland for behandling. Såkalt åstedsturisme har vært tema i Tønsbergs Blad og Haugesunds Avis etter at politiet reagerte etter trafikkulykke på Østlandet. Skuelystene gjorde redningsarbeidet vanskelig. Brannsjef Dag Botnen i Haugaland Brann og Redning engasjerer seg i saken, og særlig med tanke på folk som tar bilder og filmer på ulike steder og legger det ut på sosiale medier. Han har selv opplevd å miste familiemedlemmer i ulykker. Ikke gjør andre mennesker sitt verste øyeblikk til din underholdning, innleder han et innlegg på Facebook med. Det skal være normaldrift i sambandet Arsvågen-Mortavika igjen. Fjordein meldte i går kveld at rute D i sambandet ble innstilt fra rutestart klokka 8:45 i dag tidlig og inntil videre på grunn av driftsproblemer. Litt før klokka 9:30 i dag kunne de melde om normaldrift i sambandet igjen fra klokka 9:45. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person er reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen er sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det er heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og vi har fått strålende sol. Vent at det skal skye litt mer til i kveld innerste, ellers får vi beholde finværet med oppholdsvær og perioder med sol og sør- og sørvestlig bris utover dagen, men i ettermiddag meldes det økning til sørlig liten kuling på kysten.
4: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Yeeha!
6: Sikre deg billetter nå.

0: I Kissed a Girl fra Katy Perry. Og her hos oss dukker Jørgen opp om en liten times tid, som han pleier på fredager for å bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Så skal du høre fra en annen ettermiddagsvakt her snart, for i går slapp Egil til backstage etter premieren på Himien, jubileumsforestillingen til Festiviteten og Haugesen Teater. Vi skal komme tilbake til det, etter du har fått litt mer musikk. Ghost of a Soul Man venter rundt neste sving, men nå er det Paul Simons tur.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

Kristoffer Solmen med Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skundeshavn i front. Nå skal det handle litt om festiviteten og Haugesund Teaters jubileumsforestilling kalt Himien, som det var premiere på i går.

0: Jubileumsforestillingen ved Haugesund Teater i festiviteten Him igjen, og jeg står her med Aslak Rossehaug, Solveig Hansnes og Sven Henriksen, og begynner med deg, for det du som begynner, Solveig. Hvordan har du hatt det på scenen i kveld?
1: Vet du hva, jeg hadde det kjempegøy i kveld. Jeg tror vi koste oss alle sammen. Jeg følte på en sånn både ro og en stor energi, så jeg koste meg skikkelig i kveld.
0: Mm. Og hvordan opplevde du da publikum, og gjerne hvordan vi oppførte oss i forhold til det du sa?
1: Jeg synes det var fantastisk. Jeg følte at de hørte etter når det var stille og roligt og intime scener og sånne ting, og jeg følte de virkelig var med når det var rock'n'roll og full fest. Kjempekjekt.
0: Og du, så begynner med å komme over i Sebrona.
2: Mm-hmm. Ja, det var helt strålende. Det var liksom... Både, jeg var redd for at jeg skulle få fullstendig overtenning, men så hadde jeg en ro inni det, og da har jeg litt å jobbe med, og det var deilig, og publikum var 10 av 10.
0: Hvordan opplever du da å gå fra musikk til drama, og tilbake igjen, og opp og ned igjen, og en lang forestilling?
2: Jeg gleder meg litt til det musikalske, for der kan jeg slappe mest av. Og så når jeg kommer til det dramatiske, så blir jeg veldig glad for at det går fint, og så er det veldig givende å sjekke det.
0: Og du er jo da den hjemvendte musikeren, mm-hmm. Og du, Oddny, er den som har baren her, der det meste her foregår. Mm-hmm. Og ellers, det er jo et haugesundsk bilde, dette her, med forskjellige generasjoner. Hvordan synes dere det tegner seg?
1: Jeg synes det viser mye gjennom musikken selvfølgelig, og så har han lagt på en måte at forestilling, handlingen foregår, Rolf Kristian har skrevet at det da foregår i skiftet 85-86, sånn at det har på en måte en estetikk som kanskje er 80-tals og oppleves mye 80-tals, men jeg synes musikken gjør på en måte at vi får de aller siste 40 årene av Haugalandet på en måte med, fordi vi ja, presenterer musikk fra alle de 40 årene. Ja.
0: Og det dekker også de levetid som musiker her, og i hvor stor grad har du fått et bilde litt totalt i de 40 årene, for du er jo ikke i nærheten med 40 år.
2: Nei, jeg har fått et ganske godt bilde. Det har jo dukket opp musikk som jeg aldri har hørt før, men som viser seg å være store slagere og svisker. Så det har vært en berikelse å bli mer kjent med lokalmusikken.
0: Og hvordan var det å synge det da i historien?
2: Det var helt topp. Faktisk en av de kjekkeste sangene å synge er en powerballade, Needs Some Changes. Den er den kjekkeste å synge av en annen grunn.
0: Fra sommeren 1986. Og Sven Henriksen, du kan fortelle litt om din rolle i stykket.
3: Jeg spiller jo faren til de to gutta. Det er en... Jeg sa til dramatikeren at rollen er en gave å få lov å spille. Den er så full av alt. Et helt liv, føler jeg, og så det har vært en glede å jobbe med både Aslak og Solveig og alle de andre. Det er et flott, og vi har hatt en fin reise, synes jeg, og det er... Jeg føler meg litt som en fremmed fugl da, når jeg står og synger sånne ikoniske låter fra Haugesund, men det var jo... Jeg overlevde St. Pauli Blues, de likte det hørte jeg, så det var jo moro.
0: Ja, for når du synger Besserils på hjemmebane, altså på Haugalandet, og det skulle jo egentlig ikke vært påkrav hvis du skal gå til epicenteret, da er du på en måte inne i varmen her. Hvordan opplevde du publikum og måten å bli tatt imot her i kveld?
3: Vet du, å gå ut på den scenen i kveld var som en stor varm omfavnelse av publikum. Du merket varmen med en gang når du helt i starten. Så det var det man på teaterspråket kaller for silkeferie. Utenpå der i dag. Det var bare gøy. Det var ikke redd et øyeblikk.
0: Og hvordan synes du, som da kommer fra en mangeårig teater- og scenetilværelse i andre steder enn Haugesund, og spille her i byen og med denne gjengen?
3: Du, jeg har faktisk vært her før. Jeg skrev musikalen Marilyn Monroe her i 19... Et eller annet, jeg husker ikke, og da var jeg her flere ganger under prøveperioden, så jeg var her som dramatiker, og så har jeg vært mange ganger på filmfestivalen, så jeg kjenner jo litt byen til, men jeg føler meg veldig velkommen. Det er en koselig by, sier de jo som pappa også. Den er jo egentlig en fin by, og den er det, synes du.
0: og folkene her?
3: Ja, det what you see is what you get. Det alt mulig. Det litt sånn som New York i miniversjonen vår. Det alt mulig. Og jeg bor jo oppe på Havinar, og der det masse mennesker med ulike bakgrunner og nasjonaliteter og etnisiteter, og det rike med her.
0: Trives i byen?
3: Ja,
0: det gjør det. Og videre nå, hvordan vil dere ta dette videre? For det 14 forestillinger til.
2: Jeg tror vi bare må fortsette å surfe på den fine bølgen her, og kose oss, og det sånn type stykke der det så mye rom for lek, så jeg tror vi bare skal fortsette å leke og kose oss.
1: Ja, jeg helt enig, vi bare fortsette å lytte til hverandre, og kjenne litt på rommet og publikum, og stykke fra kveld til kveld. Jeg tror dette et stykke som vil leve veldig.
0: Og nå det premierefest?
1: Yes, nå skal vi kose oss.

0: Lørdag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

fine, fine, fine Waterloo Sunset fra The Kinks. Som vanlig på fredager det Jørgen som overtar her klokka ett for å bli med deg I ettermiddagsrush. Og han har blant annet planer om å få til litt FKH-opplading og et intervju med FKH-trener Endre Ide litt senere I dag. Og da snakker vi opplading til Obos-liga-oppgjøret, en viktig kamp mot Stabæk I morgen. Der det avspark klokka fire. Det hjemmekamp, og du kan også høre kampen direkte her hos oss. Du kan også høre om FKH-damene sin kamp I toppserien på søndag. Der det tidlig avspark. Det klokka ett. Kampen mot Lyn startet.

0: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Aglamyr.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøy Nytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
0: og julebord hos To Glass Restaurant.
7: Vår tid i lag nærmer seg slutten for denne gang, Monika til jeg, og du får ha en fin dag videre her hos oss sammen med Jørgen Grønningen, som straks er klar for å overta, for å oppdatere deg på nyhetene og for å bli med deg videre utover dagen i ettermiddagsrush. Ha en fin dag her hos oss sammen med han, og ta med deg Al Stewart nå før nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikedal Roots musikkfestival har sluppet de tre første artisterne til neste års festival. De første navnene Stavanger kameratene Gønslingers og Hagle. Alle tre har ifølge festivalsjef Ronny Jermundsen vært ønsket av publikum i flere år allerede. Artisterne som slippes fredag skal opptre på hver sin dag under tredagersfestivalen i Vikedal. Billettsalget går ifølge Jermundsen rekordgodt. For å bruke skøyteterminologi, vi ligger foran alle tidligere rundetider, humrer han. Og fortsetter, vi har aldri solgt så mange billetter så tidlig noen gang, og selger såpass bra før vi har sluppet en eneste artist. Det synes vi gøy, sier han, uten å oppgi et konkret tall. Og Vikedal Roots-festivalen i 2027 finnes det torsdag til lørdag 15. til 17. juli. Det var 5110 helt ledige i Rogaland i september, tilsvarende en andel på 1,9%. Det en nedgang fra forrige måned og på samme nivå som i fjor. Det melder NAV i en pressemelding i dag. Samtidig som antall helt ledige sank, økte antall arbeidssøkere på tiltak. Det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra august, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete P. Haftorsen. En grunneier på Karmøy har klagd over tre forlatte båter som ligger på eiendommen siden 2021. Karmøy kommune slo fast at båtene kan regnes som avfall etter forurensingsloven og har frist 28. september for fjerning. Men nå det utsatt. Båteieren har klagt på pålegget og saken nå sendt til statsforvalteren i Rogaland for behandling der. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke, da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av fargerike reglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og det meldes fint vær videre utover denne fredagen, oppholdsvær og perioder med soltemperaturer rundt 15-16 grader.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Skudnes og Krasparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello, deres monsterhit fra 2019, Senorita, fikk du der på 102. Klokka har passert ett. Det meg, Jørgen, som har tatt over og skal følge deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Masse kjekt i vente utover de neste timene. Vi skal dele ut konsertbletter til konsert i kveld, faktisk, på Høvleriet, som kan vinnes. Fire bletter skal deles ut, to bletter til to heldige vinnerer hver. Hazy the Dixie skal spille på Høvleriet i kveld, og vi skal dele opp lettet der til. Så i tillegg skal vi få besøk av Endre Eide, FKH-treneren, og høre hans tanker før morgendagens uhyre viktige toppkamp mot Stabæk på Haugesund Sparebank Arena. Og vi skal også dele ut kinobilletter til en ny film på Edda Kino. Så masse, masse gøy vente i tillegg til mye god 102-musikk utover i neste timene. Jeg med deg frem til klokka blir 6. Nå til Stranglers, det britiske rockebandet, og deres Golden Brown.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Gjør et høstkupp hos Marina på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

Rebecca Ånsen, Karmé-artisten, og hennes Any Other Way. Blant annet så fikk jo hun vel mye av musikkgleden tilbake igjen når hun var med på The Voice i forrige sesong. Der kom et godt stykke Rebecca Ånsen fra Karmé. Vi skal til Bo Kaspers orkester her nå på 102, for vi skal dra i gang konkurranse der du kan vinne konsertbilletter til Høvleriet i kveld og bandet Hayseed Dixie, som er fra Amerika, men er å spille konserter i Norge for øyeblikket. Spiller altså på Høvleriet i kveld, og så spiller de faktisk i Odda i

0: Opplev Bjørn Berge og hans splitter nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordveggen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Spissøyrene, skjerpsansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
4: Vi skal dele ut 4 billetter, 2 billetter til hver, til 2 heldige vinnere til konsert på Høvleriet i kveld klokka 8. Så spiller det amerikanske bandet Hayseed Dixie på konsert på Høvleriet. Så hvis du kan være interessert i det, så må du høre etter, for Hayseed Dixie, de har lagt coverversjoner av en god del klassikere, i tillegg til at de har gitt ut egne egenskrevne låter. Jeg lurer på hvilken låt er det de har kovret her. Hør etter nå.

Kai, altså navnet på den låten der, som Hayseed Dixie har coverlagt, en såkalt bluegrass-versjon av. Send en sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send mail altså til 2077, så kan du være med mine billetter til Hayseed Dixie på Høvleriet i kveld, klokka 8.

Gavin DeGraw og hans Chariot fikk du der på 102, en av hans mest kjente låter slo jo gjennom albumet som hette Chariot i 2003. Gavin DeGraw hadde blant annet låter som I Don't Wanna Be You på det albumet der. Vi skal til Chapel Roan om ikke så alt for lenge, men først skal vi til Brian Ferry og Roxy Music, Same Old The Scene.

Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.

Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Klokken er blitt kvart på to, og det er ikke så lenge til jeg får besøk her i studio av FKH-trener Endre Eide. Det er cirka halv tre så kommer han på besøk og prater litt om innspurten på sesongen, og ikke minst kampen på lørdag mot Stabæk på Haugesund Sparebank Arena. Snart musikk fra Brandy Carlisle, men først Teddy Swims og hans Mr. Know-It-All.

0: Vi I Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord I Haraldsgata.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

På 102 så det straks nyhetstid nå når klokka blir to, som en runde med både lokale og riksnytt. I tillegg så har vi jo en konkurranse gående der du kan vinne konsertbilletter til Dixie, Hayseed Dixies, som spiller på Høvleriet i kveld. Klokka 8 det vel de går på der borte, i hvert fall 8 dørene, så i hvert fall åpne når klokka blir 8, Hayseed Dixie. Et amerikansk band fra Nashville, Tennessee, skal gjenta den konkurransen der om ikke så alt for lenge. I tillegg, som jeg nevnte for litt og sånn siden, så kommer en reide på besøk veldig straks, og så skal vi også senere i løpet av min ettermiddagssending dele ut kinobilletter, så her det mye å glede seg til videre ut over denne ettermiddagsrøsjen fredag 2. oktober. Skins, og en låt fra albumet Port of Morrow, kom ut i 2012, Simple Song heter denne.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikedal Ruts musikkfestival har sluppet de tre første artisterne til neste års festival. De første navnene er Stavanger-kameratene, Gunslingers og Hagle. Alle tre har ifølge festivalsjef Ronny Jermundsen vært ønsket av publikum i flere år allerede. Artisterne som slippes fredag skal opptre hver sin dag under tredagersfestivalen. Billettsalget går ifølge Jermundsen rekordgodt. For å bruke skøyteterminologi så ligger vi langt foran alle tidligere rundetider. Humrer han og fortsetter at vi har aldri solgt så mange billetter så tidlig noen gang. Å selge såpass bra før vi har sluppet en eneste artist synes jeg er gøy, sier han uten å oppgi et konkret tall. Vikedal Ruts musikkfestival 2027 finnes det torsdag 15. til lørdag 17. juli. Det var 510 helt arbeidsledige i Rogaland i september, tilsvarende en andel på 1,9%. Det er nedgang fra forrige måned og er på samme nivå som i fjor. Det melder NAV i en pressemelding i dag. Samtidig som antall helt ledige sank, økte NAV antall arbeidssøkere på tiltak. Det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra august, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete P. Haftorsen. En grunneier på Karmøy har klagt over tre forlatte båter som har ligget på eiendommen siden 2021. Karmøy kommune slår fast at båtene kan regnes som avfall etter forurensingsloven og har frist til 28. september for fjerning. Men nå er det utsatt. Båteieren har klaget på pålegget, og saken er nå sendt til statsforvalteren i Rogaland for behandling der. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
3: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
3: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person er drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes utover fredagen, oppholdsværperioder med sol. Litt vind må han vente seg videre utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp igjen 16 grader i dag.
5: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og med også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Robbie Williams og Supreme på 102 i det klokka er blitt 2:09. Det er ettermiddagsrush du hører på sammen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102. Her på 102 så har vi konkurranse gående der det er billetter til bandet Hayseed Dixie som spiller på Høvleriet i kveld. Du kan vinne billetter til, 4 billetter skal deles ut, 2 vinnere som stikker av med 2 billetter hver skal gjenta den konkurransen en gang til før vi deler ut billetter om ikke så alt for lenge. For å besøke om en 20 minutters tid av FKH-trener Endre Eide, FKH som har en uhyre viktig kamp i morgen, en kamp du kan følge her på 102 fra 15:00 av sendestart. Kampstart er 16:00 fra Haugesunds Sparebank Arena. FKH får besøk av Stabæk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
5: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Robert Plant, I'll Be Your Baby Tonight, der på 102, låter fra 90-tallet og 1990 akkurat faktisk, for å være helt presis. Vi skal ta repetisjon av konkurransen som har gående, der det er Hayseed Dixie, bandet fra Tennessee, som spiller konsert på Høvleriet i kveld. Du kan vinne billetter til. De har en, eller det de gjør mye av, er å covere låter, og så lager de i sin helt egen stil, i tillegg til at de har gitt ut egen musikk. Og jeg er på jakt etter navnet på låten som de coverer her.

Kaja som navnet på den låten der, som Hazy the Dixie har lagt sin helt egen versjon av. Send sms til 2077, start meldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt til 2077, og du er med i trekningen av billetter til Hazy the Dixie på Høvleriet i kveld. En låt som kom ut i fjor høst, Maria Mena, Molly Hammar, Can't Let Him Win.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:08.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Gjør et høstkupp hos Marina. Få ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakkerøyna.
4: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
5: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Og det feires med bursdagsfest. Og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska. Og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

Ny musikk fra Tobias Steen, nå på 102, hans nyeste single som kom ut i september. Halvt forhold heter den da.

Tobias Stene, det er altså Stordingen. En oppdatering fra sportens verden og golfen, så har vår beste lokale golfspiller Bård Skogen vært i aksjon i, eller er nå i aksjon, litt spesielle turnering denne uka. Vanligvis spiller de jo torsdag, fredag, og så finner de ut om de får spille lørdag og søndag. Da ryker halvparten av feltet ut når køtten går, men denne turneringen i Abu Dhabi Challenge, som de spiller nå, det startet de på onsdag, og derfor allerede ferdig med tre runder av Skogen. Og det går mot en etterlengta opptur for Bård Skogen, som har hatt en skuffende sesong, og man får lov å si, hadde jo den store oppturen med at han fikk spille The Open Championship, en av major-turneringene, men utenom det så har det vært litt for dårlige resultater generelt for Skogen, men med en god runde i morgen så er det mulighet for en topp 10 plassering denne helgen i Abu Dhabi. Nå er det bare to turneringer igjen i Kina før det nærmer seg slutten på årets golfsesong på Hotel Planet Tour, som er nivået Skogen spiller på, det andre øverste nivået i Europa.

får jeg besøk her i studio av FKH-trener Endre Eide. FKH som altså i morgen spiller en uhyre viktig kamp i Obos-ligan. Stabæk, et av de andre lagene som kjemper med FKH om opprykksplassene, som kommer på besøk. Kampstart er 16.00. Kampen kan du følge på FKH følge hos oss på 102 i FKH direkte fra 15.00. Vidar Levensen som skal følge deg gjennom den kampen der. Før Endre Eide komme og sette seg i stolen her, så skal vi ha litt ny musikk fra Keith Urban sitt nye album Flow State, som kom i sommer. We Go Back heter denne. Har med seg Michael McDonald på denne låten her, Keith Urban.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok

0: gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen Lyn-FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
3: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Jeg har fått besøk i studio av FKH-trener Endre Eide, for i morgen så skal FKH-guttene i aksjon igjen etter en liten landslagspause. Kun halvparten av det som var lite serielagene har fått. Endre, har du brukt pausen til noe spesielt?
8: Nei, jeg... Veldig konservativ der. Det er jo ikke så lenge igjen av sesongen, så for meg så var det liksom å være litt på hjemmebane og bidra litt der, og så er det egentlig å få, ja, prøve å få reflektert og stake ut en bra vei når vi møttes igjen. Så det var ikke så mange dagene heller, så det var egentlig greit å få puste litt, og så var vi klar igjen når vi møttes på søndag. Så det var ok det, og så gleder vi oss veldig til å spille kamp igjen.
7: Jeg husker jeg snakket med Bruno etter kampen mot Strømmen, da var han usikker på om dere skulle få fri, men de har fått litt fri, guttene.
8: Ja da, de har fått noen dager fri, og det å få puste litt er viktig det, og så er det også viktig å ikke slippe opp taket på det, for det er noe med å vekke en kropp som har vært litt i feriemodus, så det å få brekket litt av tror jeg er bra, og så gjelder det også å holde ting i gang. Jeg tror ikke de som holder på i Eliteserien er veldig happy med tre vekker spillefri. De ville heller vært i gang der også, så der er vi heldigvis privilegierte sånn sett.
7: Og så har dere jo vært i en vanvittig bra form den siste tida. 7 seier på rad, 5 i serien, 2 cupkamper. Hvordan er det da å ta en break? Er det greit selv om det går veldig, veldig på skinner?
8: Ja, altså jeg tenker jo at hvis du bruker de anledningene på en bra måte, så har ikke det så mye å si. Jeg er glad for at vi gikk inn i den ferien med en bra opplevelse og en bra slutt på den kampen mot Strømmen. Og så vet vi at uansett hvor lang ferie du har hatt eller hva tid på året det er, så er Obos-ligaen beinhard i form av at du, i hvert fall når du skal være topplag, i form av at du må prestere hele tiden, og alle vil ta deg, og alle kommer jagende rundt deg, så det å holde seg på tåhev er en del av virket vårt.
7: Og så når du, som du sier, når du er topplag, folk jakter deg, dere har skapt, og dere har et meget bra utgangspunkt foran den siste bolken med kamper igjen og 7 runder igjen i Obos-ligaen. Dere ligger øverst og har i 4 poengs luka ned til tredjeplassen, som ikke er direkte opprykksplass. Hvordan blir det nå mot slutten? Kjenner dere på litt press om at dere har noe å forsvare, eller er det klare å være i angrepsmodus likevel?
8: Nei, jeg tror hvis vi skal begynne å tenke på de tingene der, så tror jeg det blir vanskelig å prestere, men jeg det der narrativet der ligger jo alltid i potten i form av at hvis du har en ambisjon og er ambisjøs, så når ting skal teite seg til, så vil det alltid være kamper som folk spiller opp litt annerledes. Men jeg tenker at vi har et fokus på at vi skal utvikle oss, vi skal ha fokus på at vi skal være gode nok til å fortjene det vi har lyst på, og den måten vi jobber på i hverdagen, det er så enkelt at vi prøver å bli bedre, og hvis du blir god og du fortjener det, så er det regnestykket veldig enkelt. Men hvis du begynner å skal tenke konsekvenser for ting, så tror jeg du både blir en dårlig utgave av deg selv, men også resultatene kan svinge mye mer. Så her er det bare å gå på og se muligheten til å spille en god fotballkamp, og det er jo ekstra gøy å spille en kamp der du vet at du får et litt annet type motspill. Det er to ambisjøse lag, to lag som liker å score mål, liker å skape ting, og så har begge lagene ambisjoner om å rykke opp, så det er jo da vinn-vinn situasjon egentlig.
7: Ja, for Stabæk, som altså er morgendagens motstander, det var en kamp du akkurat ikke rakk sist gang, med at det var rett før du tok over som hovedtreneren. Kamp FKH tapte surt på overtid. Stabæk, hva forventer du av deg?
8: Jeg forventer jo et desperat Stabæk-lag i form av at de har datt litt av i form av at det ligger der det ligger nå, så ser jo de på disse mulighetene her som kommer seg inn igjen i det, og så er det et lag som har vist at det er et bra toppnivå, og så har de jo svingt, kommer jo fra en litt sånn halvveisperiode med de tre tapene før de vant nå sent mot Sogndal, så det er et lag som har svingt en god del. Før det så var de jo veldig stabile og hadde vel 6-7 seier på rad, så det er et lag som absolutt har et bra toppnivå, og så er det jo som alt annet at de som klarer å komme seg opp på sitt beste nivå, da vil jo sannsynligvis stikke av med det.
7: Og som du sier, dette er et desperat Stabæk-lag, for med seier for dere på lørdag, så er det en luke på 10 poeng, og da kan en si at det er litt hektet av da, for dere sted.
8: Ja, så jeg tenker ikke så mye på det, men det er jo klart at jo flere kamper du taper, jo vanskeligere blir det jo. Men det er jo helt klart at vi ønsker å vinne kampen, vi ønsker å revansjere det som skjedde på Nadderud sist. Vi utlignet sent i kampen og hadde bra momentum på det på slutten der, og så roter vi det litt til med en overgang imot der vi er litt sløve og litt urutinerte. Så vi ønsker jo å revansjere det, og så ønsker vi også å vise at vi har tatt steg i riktig retning. Så det er mange faktorer her som er mye viktigere enn akkurat det som skjer med tanke på opprykk og bla bla bla. For det ligger jo, som jeg sa i sted, som en naturlig konsekvens av å gjøre det bra. Men vi ønsker jo hele tiden å revansjere og utvikle oss.
7: Og så er det en hovedtrener i Stabæk som du vel kjenner godt fra deres tid sammen i Egersund. Hvordan er det å møte en trener som du har sparret mye med før?
8: Nei, altså det jeg unner Kjell alt godt. Han har gjort en bra jobb med Stabæk, og vi hadde et veldig bra samarbeid i Egersund, og vi har jo holdt kontakten siden den gang, og så er det jo sånn at lagene er litt annerledes, det er litt andre spillere, og det er litt andre rammer rundt de klubbene som jeg trener nå, og han trener nå, så jeg vet jo litt hva han ønsker å få til, og han vet hva jeg ønsker å få til, så vi vet vel egentlig om hva type fotball vi ønsker å stå for, men det tror jeg jo uttrykket vårt så langt har vist også, at det blir ikke noen taktiske hemmeligheter fra hverken han eller oss.
7: Og så har dere fått mye stabilitet i laget den siste perioden, med at det er mange av de samme spillerne som har startet de siste kampene. Hvor viktig er det, blant annet det partnerskapet dere har funnet bak oss med Jonathan Norby, som ble hentet i sommer, og Stian Streimolde, som er vel Mr. Stabil, kan du vel kalle han?
8: Nei, altså, det er jo en del av grunnsteinene våre i både metodikken, men også det vi tror på er jo at kontinuitet og tydelighet er jo to viktige faktorer for at vi skal få det beste ut av de spillerne vi har, Og så er det jo komplementære ferdigheter inn i bildet, og noen spillere finner jo hverandre seg veldig godt rette, og akkurat på stoppeplass som du nevner der, er det jo ganske sånn komplementære ferdigheter, samtidig så er det to spillere som, der den ene er litt andre enden av karrieren sin, mens den andre er veldig på vei opp, og det tror jeg også har en veldig sånn fin dynamikk i det, sammen med de to bekkene våre som begynner å få en viss pondus nå etter hvert, i form av at de har spilt bra med kamper på et ok nivå. Men at vi er et lag som kommer til å dyrke stabilitet og kontinuitet og alt det som ligger rundt det, det er det ingen tvil om, og vi tror veldig på det.
7: Og da er jo spørsmålet også, hvordan ser det ut i forhold til morgendagen? Det var jo en god nyhet som kom i går, var det vel, at Nordby fikk komme tilbake igjen til dere etter å ha vært på landslagssamling i stund. Hvordan ser det ut foran morgendagen?
8: Nei, det ser tålig bra ut. Det ser ut sånn som det egentlig har vært det siste tida. Petjo fikk seg jo en trykk mot Strømmen, var det vel, i slutten av første gangen der. Den sitter litt i, så han er nok ute. Ellers er alle skadefrie, utenom de som har vært ute en stund, da Mika, PK, Bjørn Bakk, Fabian har fikk sin trykk i toa-kampen. Så de sliter jo fortsatt. Det er jo i bakre rekker vi har hanglet litt i år, og det sitter igjennom.
7: Og hvor kult er det å kunne sette inn på en spiller som eventuelt Erik Ville Andersen da, for en Petjo, en gutt som har levert over alle forventninger i år?
8: Nei, altså vi har veldig bra konkurranse i troppen vår, og vi igjen så er vi veldig trygge på den gjengen. Vi stoler veldig på de spillerne vi har, og Wieland er også et godt eksempel på hva trygghet og tydelighet kan gi, i form av at du får spille på dine styrker og bidra på den biten der. Og så har han vært i en liten down nå, med tanke på at han har kommet fra et nivå under og to, som igjen gjør at når du får spilt litt i den rytmen som han har gjort nå, så vil det naturligvis komme en liten down. Men nå har han begynt å få ting på stell igjen, og ting begynner å se ok ut, så håper vi at han kan finne på en måte litt tilbake til det han hjalp oss med i vår, da, spesielt.
7: Og skulle det bli krise, så er det greit med Sorry Diarra på topp, så løser det seg vel til slutt.
8: Ja, altså, vi har Sorry, og så var det jo kjekt for Emil nå sist. Han skåret et fint mål, hadde positivt innhopp, ser bedre ut, bedre og bedre ut på trening. Vi har Puru som har jakta bak der, har vært inne. Du har Almar. Så vi har nok av spillere vi som klorer på døra, og som er higen på å vise seg fram.
7: Da er det bare at jeg ønsker lykke til i morgen, Endre. 16.00 er kampstart mot Stabæk fra Haugesund Sparebank Arena. Kampen kan du følge her på 102 FKH direkte fra 15.00.

Pink, Australieneren og hennes Trust the Fall. Vi skal videre til litt lokalmusikk før vi skal ha nyheter når klokka blir 3. Og hoppte du inn midt i intervjuet mitt med Endre Eide, FK-treneren, så ville vi lagt ut på våre nettsider utover ettermiddagen en gang. Og på våre Facebook-sider så kan du få høre hele det intervjuet. Haugesund Pop Ensemble, siden så er det nyheter.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vikedal Ruts musikkfestival har sluppet de tre første artistene til neste års festival. De første navnene er Stavanger-kameratene, Gunslingers og Hagle. Alle tre har ifølge festivalsjef Ronny Jermundsen vært ønsket av publikum i flere år allerede. Artistene som slippes fredag skal opptre hver sin dag under tredagersfestivalen. Billettsalget går ifølge Jermundsen rekordgodt. For å bruke skøyteterminologi så ligger vi langt foran alle tidligere rundetider. Humrer han og fortsetter at vi har aldri solgt så mange billetter så tidlig noen gang. Å selge såpass bra før vi har sluppet en eneste artist synes jeg gøy, sier han uten å oppgi et konkret tall. Vikedal Ruts musikkfestival 2027 finnes det torsdag 15. til lørdag 17. juli. Det var 510 helt arbeidsledige i Rogaland i september, tilsvarende en andel på 1,9%. Det er nedgang fra forrige måned og på samme nivå som i fjor. Det melder NAV i en pressemelding i dag. Samtidig som antall helt ledige sank, økte NAV antall arbeidssøkere på tiltak. Det innebærer at bruttoledigheten holder seg omtrent uendret fra august, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete P. Haftorsen. En grunneier på Karmøy har klagt over tre forlatte båter som har ligget på eiendommen siden 2021. Karmøy kommune slår fast at båtene kan regnes som avfall etter forurensingsloven og har frist til 28. september for fjerning. Men nå er det utsatt. Båteieren har klaget på pålegget og saken er nå sendt til statsforvalteren i Rogaland for behandling der. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa Kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
3: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern i Oslo. Det er ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet er at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen er uavklart, så det er opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
6: Været som meldes utover fredagen, oppholdsværperioder med sol og ganske bra temperaturer og en 15-16 grader. Litt vind vil det komme utover ettermiddagen og kvelden.
5: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
8: Da jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og julebuffet. Det blir en fantastisk match.
7: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
9: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
10: Ettermiddagsrush

0: Magic-grupper som virkelig fikk stor suksess med låten du nettopp fikk høre, Rude, tilbake i 2014, kanadiske bandet, og den låten her, den kom på debutalbumet Don't Kill the Magic. Her på 102 så er klokka blitt 10 minutter over 3. Du hører på Ettermiddagsrush med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6, så vi har noen timer igjen. Vi skal dele ut, eller jeg skal dele ut kinobilletter til to av dere som vinner to billetter hver, så det skal du få med deg senere.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King, fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

Train Drops of Jupiter på 102. Vi har hatt en konkurranse der vi delte ut billetter til konsert på Høvleriet senere i kveld, faktisk. Så her måtte den være på alerten for å vinne billetter. Hazy Dixie, som spiller konsert der klokka 8 i kveld, et amerikansk band fra Tennessee som blant annet kovrer en del låter på sin helt egen måte. Spilte et klipp av deres cover av Seven Nation Army. Det var det flere som hadde kontroll på. De to som har stukket av med to billetter hver, det er Tom Tysland og Stian Kolstø. Dere vil bli kontaktet på SMS av meg straks.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 4:01.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
5: Gjør et høstkupp hos Marina på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
7: Radio 102.
8: Texas, countryverden og Ella Langley neste stopp. Dame som har hatt ja, den største countrylåten det siste året, nemlig Choosin' Texas, som du skal få her nå.

0: Anne Morrison og litt god kjørmusikk, Precious Time fra 1999 der på 102.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart, den britisk-albanske artisten og en av hennes hits, den er fra 2020.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
1: Begynner å fylle seg opp med bra med biler her ute, ser ute i Kamsunds gata fra mediehuset. Skulle skje noe i trafikken som du får med deg, send oss en sms på 5-10, eller send oss en messenger. Radio 102 heter vi der, eller ring inn 5272, så skal vi gi budskapet ditt videre om vi skulle ha skjedd noe i trafikken, så andre kunne gått av å veta forløpig, så vi er fin, fine.
5: The night is through.
1: Somber Homewrecker her på 102.

0: fra årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

Kanesa, som oppvokst på Haugalandet, og hennes Unconditional Love fikk du der på 102. Nærmer seg nyhetstid når klokka blir 4, runde med lokale nyheter og riksnytt. Men først, Marina Pello, Everybody's Gone to War.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 20-årene fra Haugalandet står tiltalt i Haugaland og Sunnhordaland tingrett for seksuelle overgrep mot barn og for å ha delt grove overgrepsfantasier på nett. Mannen har tidligere jobbet som lærer ved to skoler på Haugalandet. Han har kjenner og har delt bilder av identifiserbare elever sammen med seksuelle fantasier om overgrep mot barna. Han anerkjenner også et overgrep mot en ung slektning da han selv var 17 år. Derimot nekter han for å ha begått overgrep mot sin egen sønn, som han har vært anmeldt for to ganger. En annen mann i 30-årene er også tiltalt i saken for å ha delt tilsvarende skriftlig overgrepsfantasier han har erkjent straffskyld. Vikedal Musikkfestival har sluppet de tre første navnene til neste års festival. Det er Stavanger, Kameratene, Gønslingers og Hagle. Alle tre har ifølge festivalsjef Ronny Jermundsen vært ønsket av publikummet i flere år allerede. Artisterne som slippes fredag skal opptre hver sin dag under tredagersfestivalen i Vikedal. Billettsalget går rekordgodt. Vi har aldri solgt så mange billetter så tidlig noen gang, og selger såpass bra før vi har sluppet en eneste artist, så synes jeg er gøy, sier han, uten å oppgi et konkret tall. Og neste års Vikedal Ruds festival arrangeres torsdag 15. til 17. juli. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa Kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
3: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det er ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet er at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen er uavklart, så det er opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes videre utover fredagen, det er oppholdsværperioder med sol, litt grann vind og en temperatur rundt 15-16 grader.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
8: Du hører på Ettermiddagsrush

0: R.E.M. Losing My Religion. I det klokka er straks blitt 11 minutter over 4. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102 ettermiddagsrush denne fredagen. Og vi skal om ikke så lenge dra i gang Edda Tino-konkurranse, der det er 4 billetter som skal deles ut. 2 heldige vinnere som stikker av med 2 billetter hver til en ny film med Tom Cruise i hovedrollen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Men før vi kommer der til, så skal vi ha musikk fra LC Bay.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Take Me Back Heaven på 102. Vi skal få litt musikk straks av Sienna Spyro, men minn om at hvis du skulle oppdage noe i trafikken nå når det er en del biler ute og kjører, Helga nærmer seg jo med stormskritt for mange, så ring inn 52 82 0102 hvis det skjer noe i trafikken som du synes vi burde gi beskjed om videre, eller kontakt oss på Messenger, send oss en melding der. Radio 102 heter vi der. Etter Sienna Spyro så skal vi dra i gang, er det kinokonkurransen vår?

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 5:07.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmeaktivitet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
5: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
6: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
5: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
1: Konkurransetid på 102. Vi skal dele ut Edda Kino-billetter til filmen Digger. Det en engelsk komedie med 9 års aldersgrense. En ny film til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu og har Tom Cruise i titelrollen. Den mektigste mannen i verden legger ut på en panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Oscar-nominerte Jesse Plemons. Og Tom Cruise, han sentral i spørsmålet mitt. Da skal jeg til en annen film som han har spilt i. Jeg lurer på rett og slett i hvilken film er det Tom Cruise har en karakter som heter Maverick, Pete Maverick Mitchell. I hvilken film som Tom Cruise spiller i heter han karakteren Pete Maverick Mitchell. Send sms til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077, så er du med i trekningen av billetter til ny film på Edda Kino.

Yola Dancing Away in Tears. Så er det blitt funnet en død person i sjøen fredag ettermiddag, ikke langt fra Indre Kai. Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har ikke grunn til å tro at det er andre enn den savnet 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik. Han ble meldt savnet for en uke siden av familien. Det ble identifisert en person på 6 meters djup ved hjelp av et undervannskamera. Dette søket ble organisert av frivillige. Politiet fikk melding om funnet rett over 2:30 ettermiddag og rykket ut til stedet sammen med brannvesenet. Avdøde nå hentet opp og vil bli tatt i land i et skjermet område. Det sier innsatsleder Tore Frøyland Jensen i en pressemelding. Leteaksjonen som fulgte forrige helg var resultatløs. Denne uka har det vært leting hver dag, hvor både frivillige og politiet har deltatt. Søket har i stor grad vært konsentrert til sjøs denne uka, blant annet med bruk av sonar. Og fredag ettermiddag så ble det funnet en død person i sjøen.

0: hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
1: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hekles av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
2: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober klokken 16.
3: Haugesund Bilverksted på Nordheim. COautoeksperten.no.

Elliot Smith, Waltz number 2 der på 102. Nå skal vi til en Haugesunds gruppe som har gitt ut ny musikk, og det den nye låten du skal få høre. Spilte blant annet konsert på Vangen Pling Plong både fredag og lørdag for et par helger siden. Ble utsolgt på fredagen, så nå måtte de kjøre konsert på lørdagen også. Colors Turned Red det jeg snakker om, og deres nye låt heter Everybody's Sweetheart.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel. Godt til lunsj eller middag, fest eller julebord. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
1: Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Straks nyhetstid på 102, men vi skal ta og gjenta konkurransen vår en gang til, der det er to personer som stikker av med to billetter hver til ny film på Edda Kino med Tom Cruise I hovedrollen Digger, heter den filmen som har premiere I dag altså på Edda. Spørsmålet mitt, det dreier seg om en annen Tom Cruise-film, for jeg lurer på I hvilken film det Tom Cruise sin karakter heter Maverick? Paul Maverick Mitchell I kass av Tom Cruise sine tidligere filmer det han hette det. Send sms til 2077, startmeldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og så skal du med få trekt noen vinner der når klokka har passert fem.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person ble fredag ettermiddag funnet død i sjøen ved Hasseløy i Haugesund. Politiet har ikke formelt identifisert personen, men har ikke grunn til å tro at det er andre enn trainer gamle Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet i en uke nå. Personen ble funnet på rundt 6 meters djup ved hjelp av undervannsdroner. Det var frivillige som organiserte søket, og dykkere fra brannvesenet hentet personen opp. Politiet har ikke mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt. Den avdøde skal likevel obduseres ved Stavanger Universitets sykehus. Leteaksjonen etter Søvik har pågått hver dag denne uka, og søket har blant annet vært gjennomført med sonar. Det var sterke strømninger i området, og politiet mener personen kan ha ligget skjult under en flytebrygge. En mann i 20-årene fra Haugalandet står tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett for seksuelle overgrep mot barn og for å ha delt grove overgrepsfantasier på nett. Mannen har tidligere jobbet som lærer ved to skoler på Haugalandet. Han erkjenner å ha delt bilder av identifiserbare elever sammen med seksuelle fantasier om overgrep mot barna. Han erkjenner også et overgrep mot en ung slektning da han selv var 17 år gammel. Derimot nekter han for å ha begått overgrep mot sin egen sønn, som han har vært anmeldt for 2 ganger. En rettspsykiatrisk vurdering konkluderer med at mannen oppfyller kriteriene for pedofili. Påtalemyndigheten varsler at de vil kreve at han fradømmes retten til å jobbe som lærer for alltid. Vikedal Ruts musikkfestival har sluppet de 3 første artisterne til neste års festival. De første navnene er Stavanger-kammeratene Gønsligers og Hagle. Neste års festival arrangeres fra torsdag 15. juli til lørdag 17. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det er ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet er at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen er uavklart, så det er opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Videre utover dagen I dag, oppholdsvær, perioder med sol, sørlig liten kuling på kysten. Temperaturen utover kvelden vil inne på ligge på en 14-15 grader.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerike Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas I Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
6: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
5: Maritim Hall, fredag 11. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Gjør et høstkupp hos Marina. På ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
8: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Og hans choices på 102. Her så har vi blant annet en eller kinokonkurranse gående, ny film med Tom Cruise i spissen, med deler ut billetter til i dag. Jeg, Jørgen, skal være med deg i en liten time til, frem til klokka blir 6.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Skal til en kontroversiell låt nå. Stella Lefty heter hun, en ny amerikansk artist, 24 år gammel, fra Los Angeles, og låten Boston er med på debutalbumet Long Way Home, som kom ut i august, men har fått litt kritikk fordi det er en del som mener det høres veldig likt ut melodien som Noah Kahn sin Stick Season, som ble veldig populær for et par år siden. Endte vel opp med at du måtte skrive han Noah Kahn sitt navn inn på et eller annet lister for at det ikke skulle bli mer krangling over låten, og om at det var litt likt muligens.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Gruppo Datarock og fa-fa-fa fikk du der på 102. Vi skal ha musikk fra Robert Plant, veldig slags, men først så skal vi finne ut hvem det er som har stukket av med billetter til kino på Edda, som vi har hatt konkurranse på. Filmen med Tom Cruise i hovedrollen, Digger heter den, premiere på Edda i dag 2. oktober. Spørsmålet dreide seg om hvilken film er det Tom Cruise bruker navnet Maverick i, eller der, ja, hvilken film er det hans karakter har navnet Maverick, og det var selvfølgelig Top Gun-filmerne som er rett svar der. Gratulerer til Tone, og gratulerer til Sebjørn, som har stukket av med billetter til Edda kino, og når dere vil se den, det velger dere helt selv. Digger, den går 2 ganger til i dag, allerede gått en gang tidligere i dag, og så går han utover resten av helgen neste uke, og helt sikkert uke etterpå der igjen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4 minutter på 6.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Rabo på 102. Rabo som Wide-Eyed Wonder etter låten du hørte der. En av artisterne som opptredde under årets Vangen-festivalen, som var en suksess i år igjen på tampen av sommeren. Supertramp, Give a Little Bit, veldig straks, men først Mighty Oaks og Brother, I det klokka har passert halv seks denne fredags ettermiddagen.

Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no.

0: gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Skudnes og Krasparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hva av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så skal du frem mot klokka 6 og frem til jeg skal gi meg for musikk fra Sigrid. Vi skal innom Lone Star, Elena fra Sveio, men først til Ben Suede og ikke Friday Night, men Saturday Night.

0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

Sigrid, og kanskje ikke hennes mest kjente låt, Driver Saved My Night, har jo større hits som Don't Kill My Vibe, Strangers og Sucker Punch, blant annet. Sigrid, som stor internasjonalt, ikke bare her i Norge, har jo vært med og spilt sammen med Ed Sheeran, blant annet. Det varmte opp når han opptrådde i Oslo. For ikke så alt for lenge siden, var vel i sommeren 2025 at Ed Sheeran spilte på Ullevål stadion to kvelder der, og Sigrid var med og var gjestartist på en av de kveldene. Nå nærmer det seg slutten for meg, Jørgen, i dag. Takk for følget, og så fortsetter musikken videre ut over kvelden og natten her på 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerike Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Værminutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: frakta til deg hjem.
1: For med deg spurven det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.

0: årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte, rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Lørdag møtes FK Haugesund og Stabæk til toppkamp på Haugesund Sparebank Arena. Bli med når Bærum skal hektes av i diskusjonen om direkte opprykk fra Obos-ligaen.
3: FK Haugesund Stabæk lørdag 3. oktober kl. 16.

0: ha årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jiha!
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. COautoeksperten.no.

0: tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time.
1: Come on, baby. I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ardinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Maler på, maler på.
3: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en lite eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.